Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Оксана Щирба. Ілюзії великого міста. Після цього прийшла вона, та, про яку розповідала примара, які таки виокремилися з моїх спогадів. Зоряна, моя дружина. Її я впізнав ще з порога. Нічого в неї не змінилося, здається, навіть кращою стала. Вишуканий дорогий одяг, куплений на гроші мого батька, нарощені вії, збільшені натюнінговані губи. І форми її тіла були такими само, ідеальними, хоча вже давно незбудливими для мене. Вона намагалася виглядати розкішно, але і це мене відштовхувало. Врешті я не винен, що не кохаю. І її не звинувачую, що лягла зі мною в одне ліжко. Сам же доклав чималих зусиль, щоб заволодіти її тілом, адже її душа для мене була нецікавою. Чи винна вона в тому, що на неї подіяли мої методи зваблювання, відпрацьовані до автоматизму? І зрештою, в тому, що завагітніла цієї ночі в горах? В усьому винен тільки я. Я жив під одним дахом, спав в одному ліжку з жінкою, яка мене дратувала. Я ненавидів її запах, манеру поведінки та розмови. Коли хотів заснути, відвертався спиною, аби не торкатися її, не бачити. Вона намагалася бути ідеальною дружиною і матір'ю. Спохувалася, фиркала, сатаніла, коли я не хотів кохатися. Коли повертався пізно вночі, а від мене пахтула іншою жінкою. Так я продовжував її зраджувати. І мало не щодня спрагло упивався смачними, красивими тілами чужих жінок. Щоразу іншої. Це відволікало від сумної буденності.

0: Я хотів бачити свого сина, маленького хлопчика, за яким справді сумував. Я був впевнений, хоч як склалися подальші стосунки з Оряною, син завжди буде зі мною. Я ревно плекатиму його в любові і приділятиму максимум часу. Словом, дам йому те, чим обділили мене мої батьки. Синові нещодавно минув рік. Як швидко збігає час. Навіщо я досі терпів Зоряну? Якби не батько, який постійно зривався на крик, обіцяючи пустити мене на свій хліб, щойно я подам заяву на розлучення, все було б інакше. І хоч я не був впевнений, що батько виконає свою обіцянку, так і побоювався втратити все, що мав, і опинитися поза зоною комфорту. Я навіть уявити не міг, як це воно – виживати самому. Будь-які зміни містяться поза межами звичного простору. Я не готовий проходити стадії страху та ризику, аби тільки вижити чи стати кращим. Я і так був найкращим. Іноді хотілося ризикнути. Плюнути на все, спакувати валізи і поїхати в інше місто, то й в країну. Взяв би лише трохи грошей, щоб вистачило на перший час. Знайшов роботу і розпочав життя спочатку. Я би силоміць видер свій паспорт із батькових рук і купив квитки на літак. Я міг це зробити. І жоден страх програти, опинитися не в тому місці, до якого звик, не лякали мене. Навіть якби батько потім знайшов мене, я би не дозволив себе повернути назад. Я би почав життя сам, своїми руками і головою. Зараз було пізно. Неможливо.
1: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Like a crazy.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Солодка кара.
1: Мелодія FM.

0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Давай.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: don't worry, be happy.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM».
3: To make you love me.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода.
1: Погода на Мелодія FM.
2: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі. 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів. Похмарить до плюс 27. На сході волого. Температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.
1: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вчені дослідили вас, жінок, і виявили, що більш за все зрання псує настрій. От ви можете так, пані,
2: да.
1: От ваша думка, що це?
2: Да. Ваша недоспана пичка в трусілях сімейних, яка ще не одягнулась, не пішла,
1: ходить оце
2: і
1: після,
2: не перебула,
1: да.
2: І каву не зварила, і не цьомкнула.
1: А от, угу. Ні, неправильна відповідь.
2: Шо?
1: Ну, як мінімум вчені так кажуть, не помитий посуд. Якщо хоч одна тарілочка там є в раковині, це вже бісить і дратує жінок. От, а не мужчини, так що спокійно.
2: Ага. А чого ви не помили посуд? Кажеш, не мужчини.
1: О, бачиш. До речі, я знаю топ-3 причини, чому Люся досі не вийшла заміж.
2: Ну.
1: Перша причина – сиділа на куту стола.
2: Було.
1: Друга – пила чай з ложкою.
2: Ладно.
1: Третя – була обметена віником.
2: А я казала нашій консьєрці, тьотя Галя, ну будь ласка, мийте якось і підмітайте не довкола
1: мене. Це
2: ти
1: коли
2: мене.
1: В неї пила чай, сиділа за столом, там, да, в каптюрці на першому поверсі, бачиш?
2: Ой, Андрюша, слухай, як ми каже моя мама, була б шия, ярмо знайдеться. Диви, у мене інша історія. Вчора з мене не зводили очей десятки чоловіків, отак от просто під під'їздом. Тільки
1: Йо?
2: Вийшла, все.
1: І що да. Ти робила, Люся?
2: Паркувалась.
1: Да, ну це не смішно, дівчата вправно паркуються, все добре, вибачайте.
2: Ну я не дуже.
1: А жінка чоловіку каже, коханий, а мені цікаво, ти не знаєш, скільки живуть змії? А він таке, ти що, захворіла, може швидко? Викличемо мені.
2: Зараз випадково ядом пирскну в око.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Охолодження. Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, науковці дослідили дуже важливе питання. Якщо мужчина вранці бадьорий там, внизу, ну, як зазвичай, коли буває таке, це...
2: Давай скажемо медичний термін.
1: Ерекшн. Давай англійською мовою.
2: Давай.
1: Пам'ятаєш ту тьотю із мемів популярно? Цей стайл.
2: І цей ерекшн.
1: Цей колаборейшн. Так от, цей ерекшн, це для чого нам потрібно?
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Ну, як мінімум, зранку оце все нам потрібно для того, щоб ми про це поговорили в ефірі.
1: Абсолютно точно. Є така думка, якщо є цей самий erection,
2: натхнення,
1: треба довести справу до кінця.
2: Конечно.
1: В дійсності це не так. Це може виникати за ніч до 40 разів, але це означає... Почекайте, але це не означає, що кожен раз має бути якась розрядка. Справа в тому, кажуть науковці, Люся, що це природній процес для організму чоловіка для підтримки його здоров'я. Кров приливає, відливає без жодного еротичного підтексту.
2: Ти кажеш, що 40 разів за ніч може бути у чоловіка натхнення.
1: Абсолютно точно.
2: Я думаю, от за 9 років шлюбі я ніколи не відчувала посеред ночі, що хтось третій з'являється у нас в ліжку. Це що?
1: Що ви маєте на увазі третій?
2: Чоловіча солідарність. Дівчата, ви зрозуміли, так?
1: Так, коротше, давайте ми ще раз підкреслимо і підсумуємо, що все це, якщо вранці є бадьорість, є це те саме натхнення ерекшн, це просто показник здоров'я. І не треба якось шукати розрядку.
2: Це ти
1: нормально.
2: Своїм скажи. Це ти своїм скажи, братам, які...
1: Що вранці? Які вранці? Які вранці? Ніхто так не каже.
2: А тобі на роботу дуже сильно треба? Це... А можна запізнитися на 10 хвилин?
1: Дівчата, це в ваших фантазіях. Конечно. Нам це не треба. Нам швидесенько будь шкурнути, щоб встигнути і кави попити, і з друзями щось попліткувати. Угу. О, так що не треба до нас чіпатися вранці. Дайте спокійно бути здоровими і щасливими. А пробіжка, щоб ще більше здоров'я було.
2: Андрюш, тоді я вам у відповідь скажу, тоді присідайте.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат не виступає. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Піснянка.
1: Так, обіцяв розказати кіношку, після якої не захочеться купувати супер-мега-дорогі люксові автомобілі.
2: Ну, це ж єдине, що нас стримує, в принципі.
1: Абсолютно. От зараз хтось думає, от куди, там, в який автосалон нести гроші. Mm-hmm. Фільм називається «Мишоловка 4х4». Аргентинський трилер. Про що йдеться? Є такий Сіро. Сіро.
2: Може, його звуть Сіро?
1: Сіро, Сірго. Серега, давай, Серега.
2: Сірий.
1: Да, Сірий. Оце аргентинський Серега, він крадій, він будь-яку автівку може зламати, залізти, витягнути магнітолу, от, і ще щось там цінне. І от бачить, що шикардосний Rolls-Royce стоїть, він думає, ага, залазить, починає там щось шуршати, щось там по бардачках, і розуміє, що він замкнутий всередині.
2: Та ти що?
1: І не може зсередини вибрати.
2: Ой, як
1: і
2: страшно.
1: І проводки щось намагаються, може поїде машина, вона не їде. І всі двері, і воно ніяк. На вулиці спека. Він в цьому автомобілі. Щось там розуміє, що трошки кондішн включив, якось так. Він повністю, тонірований, розумієш? І

0: ніхто його не побачить. Він кричить по допомогу.
1: А розхилитати машину не можна.
0: Хилитає.
1: Хоча ні, не можна, Андрюш, бо будуть думати, щоб людям не заважати.
0: Да, що ну, там кохаються.
1: Да.
0: І тут він бачить в бардачку пістолет і думає, зараз я прострілю, ну, вікна,
1: угу.
0: Починає стріляти, а неможливо, ще машина ще й броньована.
1: І от така як, машина береться.
0: Як він з цієї пастки, з мишоловки, фільм називається «Мишоловка», як він вибереться, до речі, там такий прикол всередині фільму, ото він страждає, вже не знає, що робити, всередині фільму хоп, а двері відчиняються, і він виходить і йде собі. Я думаю, прикольно.
1: А тому наснилось,
0: так? Наснилося,
1: да?
0: Да,
1: а,
0: наснилося.
1: Я так і думала.
0: Такий хіт. Ну, я не хочу розповідати. Фінал взагалі, ну, я б не назвав це хеппі-ендом. Хоча, може, і назвав би. Ну, подивіться, фільм «Мишоловка»
1: ну, страшно,
0: тримає за все, що можна тримати у людини, угу. Фільм тебе. І з перших хвилин, зараза, і до останніх секунд.
1: Я вже переживаю за тебе, Андрюш. Тебе ж теж в Сіаті заклинює двері періодично. Тебе немає цих фантомних відкатів до цього фільму?
0: Ну, у мене машина не броньована, можна так з лактя вибити, якщо що. Єдина проблема, як в старій Таврії, вже коли одна двері зачиняється, інша відчиняється.
1: Да.
0: У мене вибратися можна. Подивіться, фільм «Мишоловка» дуже потужний. Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
3: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні грозові дощі. 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів. Похмарить до плюс 27. На сході волого. Температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями. Без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із плюсом.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Навчальний рік is over!
4: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
3: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: «Монатік», «Злата Огнєвіч», «Казка», «Хаят», «Аліксєєв», «Давня казка», «Софія Нерсесян» та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Аліна Гросу похрестила сина Марка Габріеля, це одне ім'я.
2: Ой.
1: На трійцю, 31 травня. Хто кума, хто хрещена. Ага. Зараз розкажу.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: Перш за все, хочеться сказати, та я пам'ятаю оцю жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, оцю Аліну Гросу, як вона зовсім манюсечка була і пісні співала.
1: А вам скільки?
2: Кучеряшка.
1: Вам, пані, скільки років було, коли вона співала?
2: Я теж була жу-жу-жу, маленька бджілка, маленька.
1: Тобто ви разом росли на піснях Аліни Гросу?
2: Ні, ну Гросу була, ну коротше.
1: Коротше, хтось із вас був менше. Для Аліни Гросу і родини, ну особливий день, звісно. Запросили багато рідних, друзів, зіркових гостей. Хрещеною мамою хлопчика, сина Аліни Гросу, стала Ірина Білик.
2: Та ти шо?
1: Да.
2: А слухай, вони ж давно вже кумались, кумикались, як правильно сказати, кумувались.
1: З якого переляку?
2: З батьками Аліни Гросу.
1: А, да, я не знав
2: цього. Ну, говорили ж про те, що Ірина Білик – це хрещена мама
1: Аліни
2: Гросу. От, але насправді ні.
1: Да, тепер
2: так не було, просто так говорили.
1: Повноцінна кума, бачиш? Ага. Не тільки в політиці, в українській кумівстві, а ще й в шоу-бізнесі.
2: Та ладно.
1: Ти не жартую. От, після церемонії...
2: Я зараз фоточки гляну, я бачила, так, що там в соцмережах
1: дуже
2: є.
1: Красиви світлини. Я спочатку думав, що фільм «Бріджертони», якісь фрагменти, бо так все яскраво. От.
2: Ну, дорого багато, давай скажемо чесно.
1: Дорого багато. От, після церемонії в церкві відбулося святкування в ресторані, де гості побачили фото малюка, а розважав присутніх Діма Валканов і Діма Каляденка.
2: А я ще знаю, що там був Кіше, співак.
1: Андрюха Кіше.
2: І не
1: Кіше.
2: Тільки.
1: Слухай, я от, ладно, Кіше, Валканов, зрозуміло, а Каляденка, це як він там з'явився, скажи мені, будь ласка.
2: В сенсі, як з'явився, запросили?
1: Ні, я маю на увазі, дивись.
2: Як ти це уявляєш?
1: У мене просто особиста історія. Колись я зустрічався з дівчиною і дуже багато працював на весіллях ведучим.
2: Ну
1: і зараз це роблю. От, і
2: вона... Зустрічаєшся з дівчиною і працюєш на весіллях?
1: Коротше, це моя робота була, тамада. І дівчина моя, з якою зустрічався, каже, ми сьогодні йдемо до Вікусі на весілля, і я тебе дарую. Як подарунок. Тобто, ти будеш вести
2: це... Ти думаєш, Іра Білик вирішила подарувати Каляденка Аліні Гросу на хрестини?
1: Я ж просто, мені цікаво. Я через власний, через власний досвід пропускаю.
2: Ти ще скажи, що вона його принесла в жовтому чемоданчику. Ну, це що таке? Ну, Андрій, що ти знецінюєш мені Каляденка?
1: Та я не знецінюю, я просто,
2: фантазую.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, добрий ранок.
2: Добрий, Люся.
1: Я не знаю, що робить.
2: Що таке?
1: Я кажу, папа, руки, будь ласка, по швах. Мій старий комп'ютер не чіпаємо. У мене ж батьків мій комп'ютер перший валяється.
2: Ну. Системний блок, так
1: да,
2: званий.
1: Да.
2: І монітор.
1: Батько що? Каже, слухай, збира пилюку, давай продамо. Кажу, кому воно треба?
2: Ага.
1: Але, направду, просто дуже переймаюсь, щоб його там не підключали, не чистили. Туди. І тепер, тому що в мене в папці правознавство, фоточки і відео зі студентського життя. А воно було різне, Андрюша.
2: Компроматні?
1: А що сприховувати?
2: Ну, прикольно. Ну, я теж пригадую свій перший комп, теж системний блок. Я пригадую, що не було інтернету ще, коли він у нас з'явився. І я грався з цією скрепкою, помічником Microsoft Word.
1: Слухай, там взагалі щось кажуть, що вроді повертатися, скрепка це збирається.
2: О, як добре. Треба буде знов поставити Word собі, або як там оновити, щоб ця скрепка з'явилася. Пригадайте свій перший комп'ютер і що ви в ньому робили.
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Традиційно тему написали і в наших соцмережах, Facebook і Threads. Залишайте коментарі. Ще раз добрий ранок, за 5 хвилин новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Про те, як ми цю ніч переживали, як себе рашисти поводили, про наслідки цієї ночі, детальніше розкаже наш ведучий новин Юра Лисенко. Про це і не тільки, далі у випуску новин.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники атакували Україну дронами. Конотоп на Сумщині частково знеструмлений та без води. Під удар також потрапив житловий будинок. Відомо про 5 поранених, із яких 3 дітей. У Запоріжжі пошкоджено приватний житловий будинок. Крім того, уламки впали на територію підприємства. Зайнялася пожежа. На місці працюють усі оперативні служби. Вибухи лунали у Полтавській, Одеській, Харківській, Чернігівській і Дніпропетровській областях. Далі про відкритий лист президента України. Володимир Зеленський закликав Путіна провести зустріч для завершення війни. До двостороннього треку можуть приєднатися США та Європа як потенційні гаранти безпеки. Також Україна заявила про готовність до повного припинення вогню на час переговорів, обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх» та повернення цивільних і дітей, вивезених під час війни. Як зазначили у вітчизняному МЗС, лист Володимира Зеленського офіційно розповсюдять в ООН у Нью-Йорку, також нададуть ОБСЄ у Відні та в Раді Європи у Страсбурзі. Далі про національний мультитест. Математика залишиться обов'язковим предметом НМТ у поточному та прийдешньому роках, заявили у Міносвіти та науки. Національне мультитестування перевіряє базову спроможність читати, писати і рахувати, кажуть у відомстві і додають. Попри те, що діти знаються на математиці не найкраще, це не привід знижувати вимоги, а навпаки сигнал удосконалювати знання. Тепер про здоров'я. В Україні розширять програму «Доступні ліки» і з липня додадуть ще півсотні препаратів. Йдеться про засоби, зокрема, для контролю артеріального тиску, терапії серцевої недостатності та аритмії, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також для пацієнтів після інфаркту чи з ризиком інсульту. І наостанок про теніс. Марта Костюк програла перший у кар'єрі півфінал Ролан-Гаросу. Українка поступилася нейтральній Мірі Андреєвій. Марта стала першою українкою в історії, що потрапила до топ-4 відкритого чемпіонату Франції. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Да, дивився вчора в день цей матч Костюк Андрієва, наша Марта проти безпрапорної росіянки. Mm-hmm. Ну, можна сказати, що ця Андрієва взяла реванш. Вона, як сказати...
2: Після двох поразок.
3: Да, після двох поразок від Марти. Але у другому півфіналі перемогла представниця Польщі, яка іншу безпрапорну вибила з турніру. Тобто ця Майя Хвалінська, полячка, а вона вже двох росіянок вибила, і тепер в фіналі з третьою буде зустрічатися. І ми розуміємо завтра в суботу ввечері, що ми маємо там полювати за нашу козачку з Польщі.
1: Угу.
3: Да, так що занотуйте собі на Євроспорті, подивіться завтра фінал жіночого Ролан-Гаросу. Далі про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні вранці їду на роботу і дивлюсь, люди, хто в шортах, хто взагалі в теплих пуховиках. І так думаєш, йой.
3: А знаєш, є от у мене алкоголік у дворі, дядя Валера, славнозвісний. А він сьогодні вийшов покурити в шортах і в куртці.
1: Ну,
3: тобто таке
1: історія.
3: Комбо, і там, і там.
1: Ти знаєш, іноді я теж дядя Валера. Ну, не покурить, а от вийти на балкон в такому
3: вигляді. Ми зрозуміли.
1: Ладно, дивіться, щоб ви були в курсі, що сьогодні чекати від погоди. Потепліше, на заході, на півночі. Чи хмарно з проясненнями. Наобіцяли короткочасні грозові дощі, але 26 градусів тепла на день. У центрі без істотних опадів, тут хмарно, плюс 27. На сході температурний максимум 28, трохи понакрапа. На півдні та в Криму опадів синоптики не обіцяють, тут аж до 28. І у Києві сьогодні спекотно, без дощу, 27 градусів тепла.
3: О, вже літо повертається, бо на початку тижня 19 було, наприкінці 27. Клас.
1: В мене вчора голову не зняла, тому що вранці дощ і похмуро було, а після сонце вийшло.
3: Ну,
1: я зрозуміла, що 30 плюс такі мені.
3: Да, поділюся пігулочками від тиску, є в мене ще половиночка зараз тобі. Пригощу тебе. Так, з погодою зрозуміло, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8:07, от якщо ви живете біля лісу або працюєте біля лісу, от відкрили віконечко і щось трошечки, ну, смердить. Знаєте, що так. Це Стахов винен? Тому що щось в лісі здохло, ти сьогодні мені комплімент зробив, да, вранці?
2: Агу, я злякався, думаю, що я там вже накоїв?
1: В лісі.
2: Да, в лісі. Ну, нічого собі, які філософські підводки. У мене ще організм не прокинувся, щоб таке сприймати.
1: Да, комплімент зробив, хух.
2: Да, ну давайте до гороскопу.
1: Овен. Міг би повторити.
2: Я забув, який. Я тобі чесне слово
1: кажу. Сказав, що я красива сьогодні.
2: А, красива сьогодні,
1: це
2: да.
1: Просто.
2: Так, Овен, дивись, минуле нагадає про себе через несподівану зустріч або подію. Досвід допоможе прийняти якесь правильне рішення.
1: Ага.
0: Телець.
1: Будьте уважні до деталей, можливе розкриття важливої інформації або чужого секрету.
2: Ой.
1: Головне, щоб не виляпнули, потім це, буде ага.
2: Це точно.
0: Близнюки.
2: Вітаємо тих близнюків, хто сьогодні святкує днюху. А випадковості не випадкові. Складуться у вдалий ланцюг подій. Несподівана зустріч може змінити ваші плани.
1: Ага.
0: Рак.
1: Зусилля нарешті дадуть результат. От тужилися, з панцирка цього тягнулися.
2: І
1: знаєш,
2: нарешті.
1: Так. Приємно здивує підтримка близької людини.
0: Лев.
2: Складні питання вирішаться легше, ніж очікувалося.
1: Думаєш?
2: Да, ну я що думаю. Зорі кажуть, леви, ти якось дайте собі раду у цьому питанні. До речі, день подарує приємне спілкування.
0: Діва.
1: Не поспішайте з висновками. Те, що здається неважливим, може стати цінною можливістю.
2: Окей.
0: Терези.
1: Загадка, ребус.
2: Загадка. Я кажу, що я ще не прокинувся, щоб сприйняти такі вітієваті речення.
1: Ну.
2: Терезулям, тобі і іншим доведеться балансувати між кількома справами. От між якими справами?
1: А ми так все життя. Ми починаємо перше, друге, третє.
2: Ну от що, наприклад?
1: Та неважливо, що. Ми знайдемо, що.
2: Давайте,
1: Терезуля.
0: Скорпіон.
1: Тривоги виявляться перебільшеними. Ну, всередині тривоги, Андрюш, у скорпіонів.
2: Добре.
1: Відповіді, на які ви чекали, принесуть полегшення.
2: Слава Богу.
0: Стрілець.
2: Гарний настрій. От вперше в гороскопі зустрічається це слово сполучення.
1: Наскільки гарний?
2: Ну, настільки, що аж захочеться стрільцям якісь цікаві знайомства.
1: Та ти що?
2: Да, знайти.
1: Ой-ой-ой.
2: От так.
0: Козиріг.
1: Зміна планів спочатку засмутить, але швидко стане зрозуміло, що все на краще.
0: Водолій.
2: О, водоліяці сьогодні не хочуть виходити з нори.
1: Водоліїв є нора?
2: Є нора, уяви.
1: Підводна.
2: Я в шоці. Маріанська впадина, чи як там, западина. Коротше, корисно побути наодинці, кажуть зорі. Mm-hmm. Із думками важливе усвідомлення допоможе знайти сили вже на вихідні.
1: Ага.
2: Отак.
0: Риби.
1: Невелика подія. Знайомство може відкрити двері до нових можливостей. Риби, будь ласка, от що у вас там відбувається?
2: Може, день весілля, річниця, на невелика подія.
1: Тут нічого собі невелика.
2: А якщо не ювілей?
1: Все одно. Ти що таке кажеш, Андрюша?
2: Ну, рибулі, якщо день весілля, окремі вітаннічка. 8:10, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Що ви, Андрюша, снідали сьогодні?
2: Яйце варене.
1: Я знала відповідь. Знаєш, що запитала?
2: Ну.
1: Буду розказувати, як розпізнати, от коли так кинув воду яйця,
2: так.
1: Чи не зіпсувались вони.
2: О.
1: Є лайфхак, який працює на раз, два, три. От, розкажу за 3 хвилини.
2: Ой-ой-ой.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17. От, Остахов, ти кажеш, що я гадюка, яка про тебе ніколи-ніколи не дбає.
2: Ну, до цієї секунди не дбала. Будеш дбати?
1: Буду дбати. Яйця хто їсть на сніданок?
2: Ну, я.
1: Ти їси, вариш зазвичай. Так от, розкажу, як розпізнати нормальне яйце, щоб не притруїтися ним.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Це вперше в історії людства. Гадюка дбає, щоб її, ну, як сказати, опонент
1: да.
2: не отруївся.
1: Ти що, мишка чи що? Сіренька?
2: Ну, трошки, да.
1: Мишка сіренька.
2: Рататуй.
1: Ну, так я ж тебе просто буду потрошку доїдати, а так що?
2: А, зрозумів.
1: Гавкнеш,
2: так що, тобто, у тебе є метод, як з'ясувати, чи зіпсувалося яйце чи ні?
1: Диви, ну, зазвичай як? Коли вариш яйця, кидаєш воду, правильно, і якщо, не дай Боже, яйце спливає, це ознака чого?
2: Ну, то, що воно зіпсоване.
1: Ніфіга! Розказую. Вичитала. Фахівці кажуть, що з першого дня, після того, як курка знесла яйце, його шкаралупа починає через тисячі мікроскопічних пор випускати вологу та гази. І через це, коли ти кидаєш у воду яйце, то не обов'язково, коли воно вспливає, що воно зіпсувалося. Чим старше яйце, тим дійсно воно може вище підійматися над товщою води. От. Там просто утворилася велика повітряна камера, і все, все нормально. Андрюш, можна їсти.
2: Я щось вже і не хочеться.
1: Замислився, так?
2: Да? Якось замислився.
1: Що у вас з яйцями?
2: Нормально, ще є там штучок 5 вдома з десятка залишилось.
1: Ну, от ви можеш перевірити.
2: А я знаю такі лайфхаки, якщо вже про зіпсовані яйця, що більш за все яйце зіпсоване видасть запах.
1: Коли його вже відкриєш.
2: Коли відкриєш, і можна не їсти. Це перша ознака. Ще я все на підемстанції працював, ми там досліджували сальмонельоз, оце от перша ознака. І якщо хоч трошки запах неприємний,
1: з душком,
2: душком, хоч маленький натяк, все, треба викидати.
1: А в перепелиних сальмонела живе?
2: Ну, да, звісно, може і в перепелиних жити. От, і ще не можна мити яйця, знаєш, іноді там в какулях купили, і мити яйця, ну, деякі люди ставлять в холодильник.
1: Як це не можна?
2: Ну,
1: а я так все життя
2: залегідні,
1: а чого ні?
2: Швидше будуть псуватися. Да.
1: Ну,
2: бо у них є шар оцей, який захисний оцей, разом з какулями, щоб не псувалося.
1: Андрюшу, ти можеш спокійно мити яйця, тому що з тим, як ти їх поїдаєш щоранку...
2: Зі швидкістю,
1: вони просто не зіпсуються.
2: Да. Ну і у мене єдине питання до Всесвіту було, як зробити так, коли у цей окріп кидаєш яйце, щоб воно не лопнуло і не починало вже, ну, знаєш, з такими збоку вже, з серединкою.
1: Ага.
2: Треба, щоб воно постояло при кімнатній температурі і потім тільки в кип'яточок кидати.
1: Андрюша, ти знаєш, яке найпопулярніше яйце в, ну, в Україні точно?
2: Ну, яке?
1: Ну, як ти думаєш? Не знаєш.
2: Фаберже якесь в музеї.
1: Ні, це те, що в Яника кинули колись. От, бачиш, ми про нього теж згадали.
2: Це точно. Ну, коротше, хтось снідає, у будь-якому випадку смачного. 8.20.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, з яйцями більш-менш розібралися. Тепер будемо пригадувати наші комп'ютери. У Люсі тато хоче викинути її системний блок і монітор.
1: Хоче.
2: Монітор не плаский, ще такий довгенький.
1: Монітор нормальний, якраз його не хоче викинути, він знає, що з ним робить. А от системник...
2: Так, у Люсі там фотки досі не викачені. Як там, папка правознавства, ти кажеш?
1: Слухай, розкажи на всю країну. Папка правознавства, ну трошки є там бурхливо студентського життя, і що?
2: Окей. Пригадайте свій перший комп'ютер і що ви в ньому робили.
1: Напишіть нам на Viber чи на WhatsApp, ловимо ваші повідомлення. Вже бачу, тут кілька є. Ой, не кілька, батенько. 067-009-09-52.
2: Ну і наші соцмережі Мелодія FM. Заходьте, коментуйте Мелодія FM, підписуйтеся у Фейсбуці або в Третці.
0: Реклама.

0: ІН.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети!
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
1: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
2: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Виявляється, існують ситуації, коли провідник у вагоні поїзда може відібрати матрац і подушку у тебе.
0: Почекайте, в сенсі, а на чому? Тобто, можна вгадати?
1: Ну,
0: я погано себе поводив, і він сказав, зараз або поліцію викликаю, або сам тебе покараю. Наприклад, заберу подушку і матрац.
1: Ні, Андрюш, от в соцмережах зараз активно обговорюють випадок, який стався в поїзді Дніпро-Одеса в
0: так.
1: четвертому вагончику. Там, як я зрозуміла, пасажирка.
0: Місце номер 17?
1: Не буду говорити.
0: Ні, ну просто несли такі подробиці. Ну, пасажирка.
1: От, пасажирка їхала зі своєю постільною білизною.
0: Так.
1: І провідниця сказала, що не можна використовувати матраци і подушки, якщо їдеш зі своїм. Наскільки це правомірно?
0: Серйозно?
1: Наскільки це правомірно, да, виникає запитання. Офіційна сторінка Укрзалізниці
0: так.
1: каже, що відповідно до чинних правил перевезень, дійсно, якщо ви використовуєте свою постільну білизну, ви не можете використовувати матрац, подушку, ковдру, тому що це все належить до постільних речей перевізника. Увага! І надаються пасажирам лише разом з комплектом постільної білизни Укрзалізниці.
0: Тобто,
1: ду-ду-ду-ду-ду-дум.
0: Почекайте, ну це якийсь сюр. Тобто, якщо мені видали постільну білизну, да, от при посадці,
1: ти
0: да,
1: купив її.
0: І ну, я завжди в квиток, коли замовляю,
1: окей,
0: мені
1: що?
0: Вкладаю,
1: ну.
0: То я тільки її маю право постелити
1: ні,
0: на цей матрас.
1: Ні, ти можеш постелити все, що завгодно. Хочеш, нічого не стели, лежи на тому пошкарябаному матраці.
0: Але
1: от.
0: Своє не можна.
1: Та своє можеш застелити, але ти маєш купити послугу.
0: Може,
1: хоч обвішаться тими простинками.
0: Все, я зрозумів. Я зрозумів.
1: Підіпхати під матрас верхньої полички, щоб тебе ніхто не бачив.
0: Я
1: Андрюш.
0: Скажу так, якщо що, не зізнавайтесь, що ви зі своєю постільною білизною. До речі, от коли замовляєш квиток на сайті, там якось ця галочка автоматично стоїть, що ти купуєш
1: абсолютно
0: там
1: правильно.
0: Один чай, по-моєму, або два, і, власне, постільну
1: ну,
0: білизну.
1: Ну, ти ж можеш забути, Андрюш.
0: Ні, я не забув. Астахов, про таке.
1: Астахов ніколи не забуває. От якщо ви бачите, що Андрюша їде в поїзді, будь ласка, ретельно перевіряйте там рушнички, скатертинки, що.
0: Я зазвичай чомусь так вже в житті сталося, їду в такому стані в потязі, що я вже отоплюхаюсь на той матрас, який з подушкою, ще цей валік загорнутий, і сплю до пункту Б. Так що все у мене нормально. Але знайте, що такі інциденти можуть бути, обов'язково треба купити комплект постільної білизни в Укрзалізниці.
1: Якщо плануєте використовувати матраці подушку.
0: Ну, люди старались на фабриці готували, що вам шкода.
1: Нашили.
0: Добрий ранок.
1: Потім. Ой.
2: Погода на Мелодія ФМ.
1: Що по погоді?
0: Я злякався, ти кажеш, прали потім.
1: Ну,
0: ти...
1: потім прали постільну білизну.
0: А, після, я після
1: подушку.
0: Когось постільну білизну.
1: Я дуже надіюся, хоча іноді на неї дивишся і думаєш, що не схоже.
0: Не прали, так? Да?
1: Ні, та прали, просто
0: окей.
1: Вже треба замінити,
0: да,
1: мені здається.
0: Да, з цим зрозуміло.
1: Угу.
0: Про погоду. Сьогодні літо повертається в Україну. Це приємно усвідомлювати. В середньому 25-27 тепла, ну і без істотних опадів, до речі. Подекуди можливі короткочасні дощі. Київ це не стосується. Плюс 27 в день у столиці і без опадів. Сонячна погода.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8.37, я пам'ятаю, як у мене з'явився перший комп, такий, ну, дебелий,
2: системний
0: конкретний.
2: Системний блок це називається.
0: От, і до мене в гості приїхав дідусь, і так на нього дивиться, такий каже, ой, що за чудо-машина. Ага. От, потім він сам залишився вдома, приходжу я, дивлюся, діда дивиться якусь програму по інтернету, кажу, як ти включив? Угу. Розібрався, уявляєш?
2: Розібрався, бачиш, це у мене тато колись, ну, я прийшов, а він в комп'ютері коперсається, а у мене там в папці, ну, цей, для дорослих контент.
0: XXX.
2: Ну, не знаєш, що, бо якось правильно підписав папку, вже не пригадуєш там цифрами. Пригадайте свій перший комп'ютер і що ви в ньому робили. Стрес повідомлення. От пише оптиміст-розробник ігор. Імені нема, а людина займається цією
0: справою. Може, людину звати Ігор?
2: Ігор. А, да, до речі, розробник Ігор. Грав, пише Ігор, Варкрафт і Принц Персії. Тільки тягнув не дуже комп, і гра тормозила в одному місці так, що неможливо було перестрибнути один з турніків.
0: Ой, капець.
2: Ну, тобто десь до серединки пройшов і все, і можна вже лягати спати.
0: Світлана коротко написала, грала в гру Sims.
2: Sims, ну, прикольна гра, я гадки не маю, що це. От, Женя...
0: А я знаю, да? Да, там у них якось вони і на роботу ходять, і будинки будують, і одружуються.
2: О, прикольно.
0: Але я
2: тільки Sims'а не знаю. Угу. А Женя пише, сам спаяв комп'ютер Sinclair ZX Spectrum, ігри Basic Assembler.
0: Що? Це якою мовою?
2: Я тільки ігри, да, зрозуміла слово?
0: Як звуть?
2: Женя.
0: Женічка. Женічка.
2: Ти хочеш запросити щось спаяти?
0: Я можемо щось спаяти, якщо ви крутий айтішник. На двох. От, можемо спаяти.
2: Тобто, Даня, Люся ще, вважає, що айтішники паяють.
0: Звичайно.
2: Винятково.
0: Ти знаєш, всіх паяє перед... Таня пише, головне призначення комп'ютера було відеозв'язок у скайпі. О-а-а. Якщо потім був вільний час, каже, кіношку дивилась.
2: Да, а скайп вже все.
0: Та ми в курсі.
2: Нещодавно.
0: Да. Його вже. Кілька років тому нещодавно.
2: Окей.
0: Чи нещодавно?
2: Та неважливо. Пригадайте свій перший комп'ютер і що ви в ньому робили.
0: Напишіть нам, навіть якщо це щось не дуже пристойне, кому ми розкажемо? Ну. Всього на всю, на всю країну. Вайбер, ватсап 067-009-0952.
2: Ну і традиційно коментуйте тему у наших соцмережах Мелодія FM, підписуйтеся Facebook або Трец.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Да, ну, Андрій,
2: ну. Ну, які музичні інструменти ви знаєте, пані? Ну, от в оркестрі,
0: ліра, наприклад.
2: Ліра.
0: Трикутничок, барабанна установка.
2: Да. А як
0: цимбали.
2: А як щодо друкарської машинки?
0: В сенсі?
2: В симфонічному оркестрі в Україні один хлопчик грає на друкарській машинці. Щодо чого? Розкажу за 5 хвилин.
1: Реклама.
3: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 8 грамів по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Овсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Овсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В Україні шестикласник, його звати Борис Дяченко, він грає в симфонічному оркестрі на друкарській машинці. Уяви.
2: Ти зараз мене не дуриш?
1: Це не прикол, давайте послухаємо фрагмент. Ну? Сильно?
2: Клас!
1: Отакі бувають, да, музичні інструменти.
2: Я думала, це хтось чітко відбиває.
1: Та ні. Одного вечора в диригента від похмілля тремтіли руки. Того вечора глядачі слухали Моцарта в реміксі. Ну це теж ти одночасно як і на оркестрі, і на дискотеці побував,
2: ну,
1: правда?
2: Ну так, ну на оркестрі побував це.
1: На оркестрі і на дискотеці.
2: Ой, Андрюш, п'яна Наталка натиснула одну педаль, потім другу педаль. Потім обидві педалі.
1: Так.
2: Але піаніно так і не поїхало.
1: Ну це вже п'ятничний пішов гумор трошки, да? Батьки подарували 4-річній дитині барабан. І тільки мудрий сусід рівно через тиждень здогадався спитати: «Дитинко, а ти знаєш, що в нього всередині?» Да, така сама історія з бубном у мене, у малого. Треба все ж таки запитати в нього. Ага. Добрий ранок, 8.50 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Овсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Реклама.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Морози.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: На правах реклами Пепсі та наше радіо представляють наш випускний 2026, концерт топ-зірок для випускників і не тільки. На одній сцені Монатік, Казка, Злата Огнєвіч, Друга Ріка, Лама, Олена Тополя, Алексєєв і багато хто ще.
2: От, а також будуть діджеї, улюблені хіти 90-х, 2000-х, саме як тоді, на твоєму випускному. 21 червня о 17:00 запрошуємо на новий концертний майданчик в інноваційному парку Юніт Сіті. Бери Пепсі, друзів та завітай на наш випускний 2026. Квитки на Тікетбокс. Це була реклама.
1: На у нас є два квитки, щоб подарувати вам, точніше розіграти у нашій вікторині півхвилини слави.
2: Да.
1: Беріть участь і вигравайте. Пишіть просто зараз, реєструйтеся у гру. А хочу грати. Цю фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники усю ніч атакували Дніпропетровщину. Одна людина загинула, двоє поранені, пошкоджені підприємство і житлові будинки. У Запоріжжі російські загарбники влучили у багатоквартирний будинок. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранення. Загалом окупанти випустили по Україні 218 шахедів, 198 з них знешкодили сили ППО. Далі про підтримку. Палата представників США ухвалила великий проукраїнський законопроєкт. У ньому йдеться про виділення понад 1 мільярда доларів безпекової допомоги та коштів на відновлення. І ще 8 мільярдів для оборонних позик. Крім того, у документі пропонують запровадити значні санкції проти російських фінансових установ, нафтової та гірничодобувної промисловості та окремих посадовців РФ. Тепер документ має розглянути Сенат США. Далі важлива інформація для автомобілістів. В Україні почали діяти нові правила. Зокрема, посилено вимоги до тонування скла. Для вимірювання світлопропускання патрульні отримали нове спеціалізоване обладнання. Серед іншого, камери на автошляхах фіксуватимуть не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоне світло та незаконний виїзд на смугу для громадського транспорту. До кінця літа на дорогах України з'являться ще близько 150 нових камер. Далі про роботу. Наступного тижня в Україні повноцінно запустять перший етап цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». Як зазначили у Мінекономіки, система має дати державі повнішу аналітику щодо дефіциту і профіциту кадрів, а для користувачів – спростити доступ до послуг зайнятості – від оформлення статусу безробітного до підбору вакансій за навичками і досвідом. І наостанок, любов японців до котів приносить економіці країни близько 20 мільярдів доларів на рік. Витрати на корм, ветеринарів, іграшки, одяг та кото-кафе стали настільки масштабними, що в Японії з'явився термін «котономіка». Наразі в країні живе близько 9 мільйонів вусанів, а загальна кількість котів і собак уже перевищує кількість дітей до 15 років. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Юр, повертаючись до новини щодо тонування скла, нові вимоги, да,
1: так,
3: щодо
1: нові тонування вимоги автомобілів. Будуть слідкувати. Ну, знаєш, коли їде машина, а в ній все затоноване, навіть переднє скло.
3: Ну,
1: це
3: да.
1: Небезпечно, але й тонують і бокові, і задні сильніші, ніж треба.
3: Да, зазвичай це дуже дорогі автомобілі, це затоновано, і ти думаєш, ну, зараза, мало того, що в дорогущій, там, я не знаю, в Мерседесі, ще й не бачиш, хто сидить.
4: Так, а що, не можна вдома самому наклеїти оцю тонувальну плівку?
3: Коротше, нові вимоги.
4: Ну, то, що здерти можна, я точно знаю, бо в мене сусідка якось здирав.
3: А де ти вдома будеш клеїти? Ти маєш на увазі домашнє скло?
4: Ні, я маю на увазі в машині, щоб не витрачати гроші.
3: Я думав, що Люся хоче, у неї, знаєте, яка мрія? Ну, з автомобілем зрозуміло, якщо що патрульні підкажуть. У неї мрія, щоб вона всіх бачила з квартири, а її не бачили.
4: Ідеально.
3: Що вона піддивляється. От, теж. Окей, ну таке тонування теж існує, але це дуже дорого. Про погоду далі говоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Андрюш, у вас куди пальчиком не ткни, у вас всюди дорого. Жінка дорого, машина дорого.
3: Ну, життя таке зараз. Ти бачила, скільки доларів, скільки диспалива коштує?
4: Так, все, ти перестань, що ти на нас наганяєш? Це все.
3: Смуток. Ну. Краще про погоду. Тут все гаразд. Приємні температури, нарешті. На заході і на півночі хмарно з проясненнями. Подекуди, щоправда, гроза, проте 26 із плюсом. В центрі без істотних опадів похмуро і плюс 27. На сході волога погода, 28 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Для півдня шикарні плюс 28. І у Києві сьогодні плюс 28, без дощу і справжня літня погода.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівська».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.08, кажу, не смій чіпати мій комп'ютер перший. У батьків стоїть, батько каже, збирає пилюку, хоче його здихатися, продати комусь. Кажу, кому він вже треба? Але направду, може кудись якесь раритетне кафешечка, знаєш, от, щоб початок 2000-х.
2: Ти хочеш, щоб розглядали твої фотки, які в папці правознавства,
1: ні,
2: так?
1: Ні, не хочу, треба вилучити. Фотки там з бурхливого студентського життя, Андрюша, да, це факт, я це визнаю.
2: Може там ще диск, який не допрожогся в неро. Знаєш, коли оце записували диски, хто пам'ятає ті часи, бо таких багато, я переконаний, ставиш на запис.
1: Диски. 99,8.
2: У мене не доходило, у мене 99 рівно було відсотків. Да, і недопрожих.
1: Ага.
2: І нічого не записалося на нього. Пригадайте свій перший комп'ютер і що ви в ньому робили. Пише Хиля. Мій перший комп'ютер, 2000 рік, і він сфоткав, це такий якийсь моднявий ноутбук, Гупіл Гольф якийсь.
1: Красивий
2: нічого собі,
1: вигляд.
2: Да. Дуже красивий. Ноутбук зразка 89-го року. Такий от моцний, да, не такий
1: прям
2: плаский.
1: Прям як я. Да. Не пласка і моцна.
2: Бачиш?
1: Теж 80... Ой, Боже, я сказала
2: да,
1: це.
2: Так, ти це сказала. І далі йде, власне, що він вміє. Накопичувач на 40 мегабайт жорсткий диск. Операційна система MS-DOS. Ну, таке відчуття, що людина хоче продати нам, впарити.
1: Не... А Стахов уже загорівся.
2: Ну, а чому ні?
1: Ну. Інна каже, грала в Маріо і в Зума. Пам'ятаєш Маріо цей, що водопровідник?
2: Ну, звісно.
1: А Зума – це оці шукульки. Ти там, жабка така випльовує кульки певного кольору, і треба їх встромити в змійку, відповідно, по кольору. Каже, ніколи не забуду, як з'явився комп. Ми з братом не вилазили з нього кілька місяців. Очі були червоні і спина горбата.
2: Ну, так от. Перший комп, пише Сергій, в нього з'явився на роботі. Він відкрив для себе пасьянс косинка. За це і звільнив. Ну, давайте і ви пригадайте свій перший комп'ютер і що ви в ньому робили.
1: І треба обов'язково, щоб ви нам написали. Вайбер, ватсап 067-009-0952.
2: Традиційно висловлюйтесь і в наших соцмережах Мелоді FM під темою в коментарях у Фейсбуці або в Треці.
0: Вівсянка шоу на Мелоді FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і два квитки на мега-крутецький концерт «Наш випускний 2026» будемо розігрувати вже незабаром. А реєструйтеся просто зараз, щоб взяти участь у розіграші. Пишіть «Хочу грати» і цю фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
7: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
8: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
10: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
9: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
11: Живий звук. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
12: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Зараз будемо розігрувати квитки на випускний. Це взагалі, от якщо не знати, що мова йде про концерт,
2: no.
1: Я уявляю, знаєш, що є якась школа, яка настільки круто гуляє випускні, що аж квитки продають. Але у нас квитки на суперський концерт. Поїхали.
0: Півхвилини слави.
2: Два квитки на наш випускний 2026. Буде сьогодні вигравати Віктор.
1: Угу.
2: Віктор з Києва. От, працює в таксі. Кажу, а що ви, де ви зараз? Каже, прийшов по каву. От ми у людини зараз каву відбираємо, розумієш? Хотів тихенько посьорбати.
1: А куди, Віктор, добрий ранок.
3: Добрий ранок,
1: А куди ви по каву пішли?
3: Ну, в Макдональдс ходив.
1: Ой, а візьміть мені цей дабл-чізбургер меню.
3: Дуже легко.
1: Да. Тобі що?
2: Віктор, не ведіться.
1: То що тобі?
2: Там таке не продають, як мені треба.
1: О, ви бачите у нас...
3: Я зрозумів.
2: Мені треба головку магнітофона протерти конячком. Ти що думав?
3: Ну, ватка, конячок, і можна протирати.
2: Да, Віктор, ви в темі.
3: Да.
1: Бачите, які дівчата? Їх хочеш нагодувати? Якийсь там, а вони вже про коньяк.
2: За чужий рахунок можна?
1: Да, вже про коньяк з утра в п'ятницю. Ну, що ти будеш робити?
3: Окей. Вихідні на носі.
2: Mm-hmm.
1: Ну, зрозуміло. Так, Віктор, дивіться, два квитки на суперський концерт, наш випускний 2026. Mm-hmm. Все це буде 21 червня в Юніт-Сіті. Новий концертний майданчик. Там будуть і Монатік, і Казка, і Лама, і Тоня Матвієнка. Неймовірна кількість артистів. Mm-hmm. От, і щоб потрапити на цей концерт, треба перемогти Люсю. Я задам тему, ви на цю тему черзі з Люсою будете накидувати слова.
2: Так.
1: За ким останнє слово, коли спливе час, той забирає квитки. Віктор, ви готові?
3: Так.
1: Люся?
2: Звичайно, я готова.
1: Починати буде Люся, ladies first. От, сьогодні тема про випускний. Звісно, по закону не можна алкоголь пити випускникам, тому сьогодні тема «Всі безалкогольні напої». Поїхали.
2: Газована водичка.
3: Лимонад.
2: Компот.
3: А узвар рахується?
1: Рахується.
2: Джюс, сок.
3: Холодний чай.
1: Yes.
2: Так, матча.
3: Кава.
2: Ага, кава просто. А в мене хай буде латешечка з кригою.
3: Так, добре, звичайна вода.
1: Ну, а ти газована казав.
2: Я забула, Андрій.
1: Що,
2: Андрій? Допоможи, чай.
3: Чай.
1: Каже квас.
3: Макіто.
1: Махіто, є! Махіто
2: безалкогольне.
1: Навіть без моєї підказки перемагає сьогодні Віктор!
3: Дякую, ура!
1: Віктор! Це переможець з давньогрецької, між іншим.
2: Ну, от.
3: Так.
1: Плюс штрафний бал Люсі. Лате – це все одно кава, а каву називали. Так що в будь-якому випадку навіть без махіта переміг Віктор.
3: Давайте Люсі пробачимо.
1: Окей, в один гол тоді.
3: Так.
2: Віктор, я вам дякую, що ви от справжній джентльмен. От взяли за мене, заступилися.
1: Так,
3: завжди радий.
1: Віктор, квитки ваші. Люся за ефіром розкаже, як вони до вас попрямують. І там про головку магнітофона теж, що ви поговорите про коньяк. Привіти ваші ранкові, кому летять?
3: Передаю привіти в першу чергу це всім Збройним силам України, які захищають Україну. Дуже їм вдячний і низький уклін. Ну, не знаю, можливо, мене хтось впізнав. Я сам родом з Макарова, в цьому своєму рідному місту передаю Макарів, це Київська область.
1: Uh-huh.
3: Ну, і, звісно, всім родичам, які живуть в Києві. Один я тільки за містом.
2: Віктор, а дружині привіт передаєте?
3: А я не одружений.
2: Та-да-да-да-да-да.
1: Опачки.
2: Я пробила тємку.
1: Ну, спілкуйтесь далі. 9:20. Добрий ранок. Ти диви. От ти та
0: Люся. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що? У нас буде дуже красива, голосиста, прекрасна гостя.
2: Да.
1: І з новою піснею.
2: Угу.
1: Аліна Гросу вже за декілька хвилин у нашій студії.
0: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
7: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила. Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
9: Бери свій інструмент і лети до мети!
8: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.Київ».
10: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
11: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарства та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Вівсянка шоу.
6: Вівсянка шоу.
5: Настрій зранку до сніданку.
7: Питання на правах реклами. Уяви, таке буває. Як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром. Ніжний вершковий у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку.
8: А ще з карамелю, з фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. «Морозова Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
5: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
5: Настрій зранку до сніданку.
7: От приємно, коли людина заходить в студію з гарним настроєм, з посмішкою і з подарунками. А Аліна Гросу у нас, привіт!
9: Всім привіт, друзі! От як ви так спокушаєте вашою рекламою? Що я ж на дієті зараз, ви мені розповіли про пломбіри всі можливі, я зараз сижу і думаю, коли я його з'їм? Напевно, коли все ж таки дохудну.
7: Аліна, побільше, ти бачиш, що праворуч від мене? Тут холодильник
9: трагедія
7: стоїть
9: для...
7: з морозивом.
9: Я от зараз мушу сказати, які худнуть в прекрасній,
10: дуже дякую,
9: в чудовій формі молода мама, сонячна, сяюча, дай Боже кожній такий мати вигляд з позаранку тут на ефірах. Мама, сонячна, сяюча, дай Боже кожній такий мати вигляд з позаранку тут на ефірах.
10: Дякую, дякую велике, насправді.

0: ту скинути, у якого їх четверо, то він навіть не помітив.
1: От, малечу назвали Марк Габріель.
0: Так.
1: Зовсім нещодавно у вас були хрестини. Ми це все, звичайно, в ефірі Мелодія ФМ обговорювали активно. Не тільки ми. Скажи, будь ласка, хто ім'я обрав? Чи ви якось
0: ми якось з чоловіком. Якось вийшло так, що ім'я Марк для нас було дуже особливим вже давно. Роки 4 назад ми чомусь вирішили, якщо колись буде син, то буде Марк. Але...
1: Мене мурашки вірять.
2: Красиве ім'я Марк, у мене просто малий Марк теж.
0: Мені здається, це зараз в топ-3 найпопулярніших, найгарніших українських імен, хоча я всі ім'я дуже люблю, але особливо для мене особисто ім'я Марк, я не знаю, мені здається, що всі Марки такі успішні, такі гарні чоловіки, щось точно має бути Марк. А Габріель – це... Гаврило, Гаврюша, Боже. Ну, взагалі він Габріель у нас, але ми по-різному Гаврик називаємо в сім'ї.
2: Ну, вирішили, щоб таке хай ім'я буде,
0: так? Так. Насправді, бо дуже поряд іменини Габріеля. І просто чисто по логіці, я навіть думала, тобто я казала, якщо у нас буде подвійне, давай Марк Габріель. І ця дитина вибрала собі дату прям.
1: Ну, це
0: молодець,
1: прям
0: я йому дуже вдячна.
2: Він красиво.
0: Постарався.
1: Нехай росте здоровий і щасливий.
0: Дякую велике, дуже дякую.
2: Алін, до пісні, яку зараз прем'єром, розкажи про неї, будь ласка.
1: Мій рай.
2: Да, ми її вчора заслухали і навіть підтанцьовували.
1: Да,
2: тут, до прем'єрне прослуховування було.
0: Дякую, я також підтанцьовую під цю пісню вже роки 3, того, що я її написала досить давно. Це моя авторська пісня, я стараюсь зараз випускати більш те, що створюю сама. Я її люблю, хоча в мене зараз абсолютно не той настрій, щоб сумувати, як в цій пісні йдеться, знати б, як ти там сам.
2: Але під такий ритм сумувати, це таке, ну...
0: Тому аранжування виглядає саме так, щоб ви сумували, але трошки підтанцьовуючи. Якщо комусь сумно зараз, якщо у вас не такі хороші стосунки, якщо вас людина не надихає, не поважає, хай вас ця пісня хоч трішки підтримує на те, щоб ви себе самі покохали, повірили в себе і почали своє найщасливіше життя.
1: О! Значить, ну, скажи, які слова надивуючі.
2: Слова красиві. От я просто зараз, наші слухачі самі переконаються, зараз захочеться рухатися.
0: Ура!
2: Аліна Гросу, «Мій рай», прем'єра на «Мелодія ФМ». Поїхали.
3: Вівсянка шоу на «Мелодія ФМ». Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Знати.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А? Скажіть.
2: А? Ну-ка, кажем. Я. Мурашить, хочеться танцювати, і навіть коли переживаєш непрості почуття.

0: життя. Така думаєш, я можу.
1: Аліна Гросс, Міра, Аліна у нас в гостях. Алін, привіт ще
2: раз. Всім привіт ще раз. Так, я дуже рада, що вам сподобалась пісня, насправді. Приємно, коли те, що ти пишеш, ну, навіть не те, що ти записав, або придбав, потім записав, а коли це твоє із душі, і ти сам це народив, це трішки інша емоція.
1: Угу.
2: Насправді. Ну, і ще економічно.
1: Ну, от, ну добре. Значить, Аліна Гросо, молода мама. Ми пропонуємо зараз тобі гру. Уявімо майбутнє дитини, і ми будемо пропонувати тобі...
0: Не переживай, не все буде гуд.
1: Да, пропонувати різні ситуації, і як ти з них вийдеш як мама. Добре?
0: Добре. Аліночка, я знаю, що в тебе з почуттям гумору все супер. Да, не прибідняємося, тому можеш його підключати.
1: Перша ситуація. В пісочниці чужа дитина від зібрала у твоєї дитини улюблену іграшку і побігла. Як будеш діяти?
2: Не знаю, напевно... Боже, та віддам ту іграшку, Бог з ним. Ні, я з одного боку, ви знаєте, стільки поначитала за цей час, що потрібно вчити дітей ділитися. Але з другого боку, коли дитина виростає, ну як ми ж не даруємо комусь свій там автомобіль,
1: ну, да.
2: Чи типа дівчина така, друг підійде, а можна дівчину твою? Ну типа ні. Так що треба якось навчити, щоб були якісь рамки. Тобто є речі, якими ділитися треба, бо ти хороша людина маєш бути, а є речі, які... Вони входять в твій особистий простір, вони тільки твої.
1: Ну, о, добре, да.
0: У Астахова так з бутербродами зранку, тільки його. Кажу, поділись, не ділися.
1: Давайте далі.
0: Не то виховали.
1: Давайте далі. Марк Габріель в садочку вкусив іншу дитину. Тебе викликають на килим. Як поясниш? Треба захистити дитину.
2: Алін, вибачте, я бешенство перевірю зразу, бо це в нього від мами скоріше.
1: Ну, нормально.
0: А
1: далі. На випускному в садочку попросили тебе заспівати в костюмі. Який буде костюм і яка пісня? Добре.
0: Ми чекали на цю відповідь.
1: Аліна Гросо, і продовжуємо ми випробування мамством.
0: Мамство.
1: Прийшов з вулиці Марк Габріель з дівчинкою за руку, а в іншій руці кіт вуличний.
0: От
1: і каже,
0: да.
1: Мама, обирай, хто з нами залишається жити. Що ти скажеш?
0: Або дівчинка, або
2: дівчина і кіт.
1: Так, дівчина з котом.
2: Дівчина з котом.
1: Да, добре.
2: Я сподіваюся, що він буде нормальним хлопчиком, і я буду... В нього такий важкий характер вже. Ну, я тут бачу.
0: Вже по 2 місяці?
2: Уже. По-перше, він 2 місяці не посміхався майже. Тобто це було дуже серйозне обличчя. І я чекала, коли він мені буде посміхатися, бо я людина позитивна, оптимістична. І якби він в цьому випадку точно не в мене. І я вже якось співчувала дівчатам в майбутньому, але ми сміємося з чоловіком, що в принципі ми придумали дуже хорошу для нього платформу. Він одній дівчині може сказати, що він Марк, іншій, що він Габріель.
1: Супер, да.
2: І одна на іншу не вийде.
1: Аліночка, ще пару питань. Марк Габріель з однокласниками обіграли фізрука в покер на гроші. Фізрук віддав борг і через класного керівника просить повернути гроші. Батькам дзвонить. Каже, а можете якось ну, поверніть гроші.
2: Боже, я співчуваю, але я думаю, що і таке можливо.
1: Да, щас, да, ми скажемо, щас ми вам повернемо.
2: Ні. Блін, у мене така трошки інтелігентна сім'я. Тобто,
1: ми повернемо гроші фізруку, Алін?
2: Фізруку повернемо.
1: Повернемо гроші.
2: Повернемо, нема такого.
1: Нема. Ну і останнє питання, твоє перше питання як свекрухи до майбутньої невістки.
2: Боже, мене взагалі...
1: Уявімо, от сидить.
0: Ні, ну я сильно доросла, ти що?
2: У мене взагалі питань немає. Я запитаю, ти нормальна? Ти точно впевнена? Ти його винесеш? Винось.
0: Аліна просто як справжня жінка. Одразу на боці жіноцтва.
2: Я, так, мені здається, що я буду непоганою все ж таки мамою для майбутньої невістки. Того, що, боже, дівчата мають триматися разом. З одного боку, з іншого боку, звичайно, це мій син, і трошки я його, напевно, буду прикривати. Ну, все ж таки, своя людина.
1: Ну, перше питання буде позитивне все одно,
2: так?
1: Да?
0: Ну, коротше, за 22
1: супер.
0: Роки тут зустрічаємося на молоді
2: і зрозуміємо, що там буде.
0: І звіримо, що до чого.
1: Да. Алін, ми бажаємо, щоб малий ріс здоровим і щасливим, щоб тільки позитивні емоції вам приносив. Ну, він буде не слухатися, звісно, то таке. А щодо пісні «Мій рай», всі на Ютуб, правильно? Ми закликаємо.
2: Так. На Ютуб, на музичні майданчики. Пісня вже в ефірі, всюди. Буду дуже рада вашим прослуховуванням. Мені дійсно дуже приємно, бо в ній моя душа.
1: Угу. Супер. Обов'язково вподобаєчка від вас і розлогий коментар. І скрізь підпишіться на Аліну Гросу у всіх соцмережах, щоб слідкувати за всіми новинами, що в житті Аліни відбувається. Правильно?
2: Правильно.
1: Супер. А ми дякуємо, що ти до нас завітала
2: дуже
1: сьогодні.
2: Дуже приємно, надзвичайно.
3: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боді чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною та просвітлюйтеся з лікарем.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17.00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікавий факт. Найпопулярнішою стравою у світі виявилися...
2: Що?
1: Макарони.
2: А,
1: уяви.
2: Як Астахов каже, макарони.
1: Макарони. Макарони. От таке дослідження цікаве. Не знаю, як його проводили, але факт залишається фактом. Цікавий факт. Ще один. Макарони по-флотськи і паста болоньєзе – це близнюки, яких розлучили в дитинстві і виховали в різних сім'ях.
2: Ну да. Макарони по-флотськи, Андрюша, дуже легко приготувати. Просто треба на деякий час, на годинку, на дві, забути, що ти варив пельмені.
1: Ну, в мене було таке, до речі, такий досвід.
2: Боже, як захотілося пельменчика.
1: Да. Навіть переварених, правда? Перший день подружнього життя. На кухні пара, жінка каже чоловіку: «Любий, я мушу тобі зізнатися. Мушу зізнатися, що я вмію готувати тільки дві страви – макарони і компот».
2: Угу.
1: Він такий: «Ну окей, але от скажи мені, оце що з них зараз на столі?» Добрий ранок, 9:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо. Візьми південь з собою».
0: Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну що, 10-та, починаємо, звісно, на жаль, з ворожого терору, про його наслідки. Про це і не тільки. Далі у випуску Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники дронами атакували Київщину. У Броварському районі окупанти вдарили по підприємству харчової промисловості. Одна людина загинула, четверо дістали поранення. На території підприємства пожежа. Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки. На Одещині внаслідок атаки дронів пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Далі про звитягу наших захисників. Донецький аеропорт тепер під вогневим контролем України. Його територію російські війська використовували для логістики та запуску шахедів. Військові назвали операцію першою у сучасній історії, під час якої безпілотні системи забезпечили вогневий контроль над таким об'єктом. Зокрема, українські оператори ударних дронів нищать російські пускові установки, автівки та ліквідують ворожі екіпажі прямо на злітній смузі. Тепер про безпеку. Сьогодні поблизу окупованої Запорізької АЕС ввели локальне перемир'я. Воно дозволить провести терміновий ремонт пошкодженої війною лінії електропередачі Дніпровська. Нині найбільша АЕС Європи залежить лише від однієї зовнішньої лінії живлення, яка забезпечує електроенергією системи охолодження 6 зупинених реакторів. Далі про столичний фастфуд. Київська перепічка подорожчала на 5 гривень до 60 гривень. За останні 4 роки ціни переглядали двічі. Історія головного гастрономічного символа столиці розпочалася 1981 року, коли з віконця у будинку по вулиці Богдана Хмельницького почали продавати сосиску у тісті. Київський стрітфуд входить до всіх можливих путівників для гостей міста. І наостанок про мініфутбол. Україна вперше в історії зіграла у фіналі Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі наша збірна поступилася Азербайджану з рахунком 0-2. Попри поразку, цей турнір став історичним для синьо-жовтих, українці стали віце-чемпіонами. На шляху до вирішального матчу команда обіграла Португалію, Грузію та розгромила Угорщину у півфіналі. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Чись до новин, скільки зараз перепічка буде коштувати?
4: 60 гривень.
3: 60 гривень?
4: Ну, я вважаю, це не так і багато за таку смакоту.
3: Слухайте, я жодного разу, оскільки в Києві, жодного разу не їв перепічку.
5: Ти що, приколюєшся?
3: Що мені зробити?
5: Давай, Юра, зробимо йому так.
4: Давай.
5: Фу!
3: Краще пригостіть.
5: Ага.
4: Ні, її треба не пригощати, треба на місці їсти. Вона от...
3: Самому, да, Юра?
5: Я самому,
4: ні, просто ні... купити і на місці з'їсти, на місці, гаряченьку таку.
3: На місці з'їсти.
5: От, і щоб ніхто не бачив, скільки ти насправді штук влупив, Андрій.
3: Ну, поки 60, треба йти їсти, бо буде 100 вже, ну, тоді, ну, якось
5: жабо буде душити. А ми знаємо, що буде 100.
4: А я навіть, якщо буде 100. Я...
5: А ми знаємо, що буде 100, знаєш чого?
4: Вона дуже смачна.
5: Юр, знаєш, звідки я знаю, що буде соточка?
4: Ні.
5: Ель Кравчук казав. У нас аж концерт був, і він на концерті казав, що 100 гривень буде перепічка зовсім скоро.
3: Нічого собі, які інсайти.
5: Да.
3: Подивіться, принагідно, наш концерт на ютуб-каналі Мелодія FM. Там і про символи Києва, і пісні улюблених артистів. Підписуйтеся, канал Мелодія FM, дивіться концерт, і від вас, будь ласка, вподобаєчка і коментар.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні по Україні очікується вже літня погода. Нарешті ми чекали, і ось вона.
5: Дуже літня.
3: Плюс 26, плюс 28, ну до 30-очки вже хоче повітря прогрітися. І, до речі, всередині червня так і буде. Без істотних опадів скрізь по Україні. Можливі лише на заході короткочасні дощі. У Києві сьогодні 27 тепла, ясна погода, без опадів.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: Та все, хана вам, мужики.
3: Чому? Що сталося?
2: Фахівці розказали, про що ви насправді думаєте під час сексу.
3: Угу.
2: Всі подробиці будуть за 5 хвилин.
3: Окей.

0: мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:08. Та коротше, все з вами ясно.
2: Ну, в сенсі.
1: Угу. Стало відомо, про що ви думаєте під час любощів. Ви, мужчини, а я-то думала. Ай-яй-яй.
0: Навколо сексу. Вівсянка
2: шоу. Ми думаємо про вас, прекрасні наші жінки. А
1: про
2: що, взагалі, про що можна думати під час любощів? Ну, хіба що, якщо не поїв, що коли все це закінчиться, можна піти на кухню. У вас дослідження
1: про
2: якесь?
1: Про футбол ще можна думати, Андрюша. Знаємо ми вас.
2: Ну, який рахунок, можна і піддивлятися.
1: Так, да, так. Да. Диви, психологи кажуть, що більшість чоловіків в моменти сексуального збудження частіше концентруються саме на сексуалізованих фізичних рисах жінки і приділяють менше уваги їхнім особистісним і психологічним характеристикам. Тобто, якщо у вас вже настрій оцей пішов...
2: Тобто в тварин перетворюємося, так, мужчини?
1: Да. Вам ото все одно. Ну, подумаєш, характер у неї не такий. Зате які булочки. Оце ваші думки, Андрюша. Ай-яй-яй. А фахівці кажуть, що так не можна. Тому що якщо так думать, то це знижує самооцінку жінки, це викликає тривожність і взагалі це знецінення.
2: По-перше,
1: це об'єктивація, коли ти як до об'єкта ставишся.
2: Ви з дослідниками своїми.
1: Що?
2: Господи, таке відчуття, знаєш, що зараз от хтось 100% впізнав свою дружину, коли от вона починає в якийсь момент.
1: Я просто подушилась, мені водички треба попити.
2: Я не плачу. Я думав, заплакав. Коротше, я поясню, чому так відбувається. Ви зовсім зі своїми дослідниками не знаєте чоловічу фізіологію. Дивись, як ми можемо думати про... Ну, емоційно складово.
1: Ну, наприклад, про те, який в мене хороший характер, про те, яка я...
2: Як вона красиво цитує Поля Верлена в оригіналі.
1: Наприклад,
2: це. От. Річ у тому, що ми не можемо це аналізувати, бо вся кров відливає з мозку, який у нас аналізує дані, в мозок, який трошки нижче.
1: Розумієш, який вже нічого не аналізує,
2: да,
1: Андрій.
2: Який нічого не аналізує. Тому ми не можемо фізіологічно про щось думати, окрім самого процесу. Розумієш? От. Але якщо ваш мужчина робить свою справу, любощі із загадковим виразом обличчя, знайте, він все ж таки думає, яка ви, ну, така душевна організація.
1: То таких 3%, мені здається, або 3,5%.
2: Слава Богу, що не 3,5 секунди, а 3,5%. Це приємно усвідомлювати. Ну і взагалі, скажіть спасибі.
1: За що?
2: Що ми про колишніх, або про акторок якихось не думаємо, або з журналу Playboy, а про вас.
1: А так, я це ще до цього дослідження не дібралася. Да,
2: будьте вдячні, тільки про вас. Ні, 10:11.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Пані, ви завелися трошки. Я хочу вам зробити комплімент. Подивимось, чи треба сьогодні це робити. І взагалі, як провести п'ятницю, на думку астрологів, в гороскопі за пару хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Так. Робота зупинилася в офісах, тому що всі мають послухати гороскоп.
3: Як... Всі накручують звук.
2: Накручуємо звук і поїхали по знаках.
3: Овен. Минуле нагадає про себе через несподівану зустріч або подію. Хтось забуриться сьогодні кудись в гості, а там воно вже сидить. Да.
2: Телець. Блимає очима. А телець, дивіться, треба уважним бути до деталей. Можливе розкриття важливої інформації або чужого секрету.
3: Та ти що?
2: Да.
3: Близнюки. Випадковості складуться у вдалий ланцюг подій. От буде здаватися, що воно все випадково, але ні, то доля написала.
2: Доля написала сьогодні виставиться колегам, якщо у вас 5 червня днюха.
3: А в нас ніхто не святкує сьогодні.
2: Треба дізнатися, до речі, 100% хтось є. Бажаємо цій людині, щоб вона про це не забула, ну і ми там щось підкинемо, якісь грошеня тут якихось.
3: Рак. Якихось вас стахав. Рак. Ваші зусилля нарешті дадуть результати. Приємно здивує підтримка близької людини.
2: Угу. Добре. Лев. Так, тут складні питання.
3: Не хочу.
2: Але зорі кажуть, вирішаться легше, ніж очікувалося.
3: А, тобто накрутили себе леви оцю гриву волохату. Дарма.
2: А, ні, дарма накрутили себе внутрішньо, а гриву можна.
3: Діва. Заплутав нас. Діва, не поспішайте з висновками, чуєте? Те, що здається неважливим, може стати цінною можливістю.
2: Терези. Тобі і іншим Терезам, Люся, доведеться балансувати між кількома справами. От які у вас справи іноді одночасно ви робите? Що?
3: Роботу і не роботу.
2: Так, да, роботу і не роботу. Переписується з мужчинами на сайті знайомств.
3: Ну було разок, ну що? Скорпіон. Тривоги виявляться перебільшеними, Андрій.
2: Так.
3: От, ти в курсі? Відповіді, на які ми чекали, вони принесуть полегшення.
2: Стрілець. Гарний настрій подарує день, цікаві знайомства, приємні несподіванки. Коротше, стрільці, п'ятниця, от як треба.
3: Угу. Козиріг. Зміна планів спочатку засмутить, але швидко стане зрозуміло, що то все на краще. Угу.
2: Тобто, куди ви приїдете на лють?
3: Водолій. На лють. Водолій так точно.
2: А водоліям корисно побути якраз наодинці із думками, уяви.
3: Да.
2: Важливе усвідомлення допоможе побачити нові перспективи. Угу.
3: Риби. Невелика подія або знайомство може відкрити двері до нових можливостей. Ну, хтось перспективний буде у риб сьогодні.
2: Ну, це теж добре іноді. Хоч раз на тиждень можна таку людину зустріти.
3: Можна.
2: Окей, 10:20. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Буду рекомендувати, Андрюше, кіно. Я, давай так, скажу назву, а повисна інтрига.
2: Давайте, ми будемо думати, що за жанр.
3: Подвійний коханець. За 5 хвилин буду рекомендувати хороший фільм.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Вівсянка шоу.

0: на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: ще ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
3: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: На правах реклами. Питання: як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика морозових Хрещатик вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром ніжний вершковий у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку.
2: А ще з карамелю, з фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі! Морозових Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фін на вечір.
3: Вівсянка шоу.
2: Ну що, готовий до мого рекомендаціона з приводу кіно?
1: Що за кіно? Там щось коханець для жінки, чи як
2: да,
1: називається?
2: Так, коханець для всіх. Називається «Подвійний коханець». Стрічка 2000...
1: Там щось коханець для жінки, чи як
2: да,
1: називається?
2: Так, коханець для всіх. Називається «Подвійний коханець». Стрічка 2017 року у Франції.

0: розуміє, що не може сама вивести всю цю історію. Робота спільна їхня дає плоди.
1: З ким?
0: З психотерапевтом. Це мужчина.
1: А вони разом працюють десь?
0: Ти глухий? Вона звертається до психотерапевта.
1: Так, все, зрозумів.
0: Приходить до нього в кабінет.
1: І вони пропрацьовують.
0: І вони починають пропрацьовувати її проблеми. У неї там питання з болями в шлунку, через неприйняття мамою її. Ну, коротше.
1: Господи.
0: Да, це складна історія, здається, на перший погляд. Але в якийсь з моментів цей психоаналітик каже, ми мусимо припинити наше лікування. От, вона каже, як це? Ну, я вроді вже і виліковуюся, але ще...
1: Можна вгадати, кажи. Тому що я в вас закохався.
0: Отак і каже.
1: Серйозно?
0: Да, тому що в мене є почуття. От, і вона думає, боже, ну як це? Ну, коротше, вони...
1: От дурачок, а що припиняти? Навпаки, наступний сеанс, прийди з квітами, з шоколадкою, ну що за, я не знаю.
0: Андрій, не можна поєднувати лікарську практику з особистим життям. Це тобі кожен лікар скаже. Правда,
1: окей,
0: Толік?
1: Окей, правда, Толік, ти кажеш?
0: Да, я Толіку привіт хочу передати. Так от, слухай.
1: А Толік хто за фахом?
0: Нейрохірург.
1: О,
0: все серйозно.
1: Ну, нічого собі.
0: Так, відчепися від Анатолія В'ячеславовича.
1: Продовжуйте. І оця Хлоя, і цей мужик, психотерапевт, що каже?
0: Нічого, вони одружуються, і починається особисте життя, у них вроді все гаразд, в неї болі ці всі відбуваються. А потім виявляється, що в цього мужчини є рідний брат, близнюк. І він теж психотерапевт.
1: Та ти що?
0: Та там таке починається. У неї роман і з тим, і з тим.
1: Ага.
0: Це кабзда.
1: Так вам і треба. Фільм «Карма» просто. Уявіть, вона хотіла заощадити на психотерапевті, щоб він був чоловіком, безкоштовно її лікував.
0: Андрій!
1: А вийшло ні.
0: Так не можна казати, неправда. Це про складнощі, про психологічну драму. Це взагалі трилер, щоб ти розумів.
1: Подивимось. «Подвійний коханець», фільм 2017 року.
0: От.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Літо. Ну, нарешті літня погода. Скільки от дощі, прохолода,
0: і
1: набридло.
0: Що?
1: І що? Плюс 26 сьогодні в середньому по Україні. Опади лише короткочасні, але така може бути гроза невеличка на заході країни. Нарешті території без опадів і ті самі 26 тепла. Київ,
0: ну,
1: 26 з плюсом.
0: Добре.
1: Без опадів. Все.
0: Добре.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Лівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А історія нашої Люсінди, ведучої прекрасної, надихнула сьогодні на обговорення.

0: Люсін тато хоче викинути її старий системний блок. Перший комп'ютер.
1: Продати.
0: А у Люсі там фотки компроматні в папці правознавства.
1: І що?
0: Ну і що? Не дозволяє. А пригадайте свій перший комп'ютер і що ви в ньому робили. От я казав, що я грався зі скрепкою в Microsoft Word, бо не було інтернету, тільки це і була розвага. Ну і пасьянс якийсь там.
1: Ой, Андрюш, та слухай.
0: Солітер.
1: Сапер, пам'ятаєш, да, гра така була? Я ніколи не розуміла, як в нього грати. А в нас хлопці сиділи і шпилились в них. Я не шарю. Це капець. От, Андрій каже, якийсь серіальчик дивився. От, я не знаю такий серіал. Друзі-сусіди, таке чув щось?
0: Це щось німецькою мовою, мабуть, там, де один з друзів садівник, інша домогосподарка.
1: Андрюш, я надіюсь, що це у вас не запрещенка якась там.
0: А чому?
1: Що чому?
0: Людина знайшла відео касету, дай їй розважитися. Дивився мультики Стьопа. Значить, наступний слухач втретє, його звати Коля. Він обирав різні дороги, чим займатися на комп'ютері, але всі дороги привели його на, ну, контент для дорослих.
1: Та ти що?
0: Да. Він намагався уникати цього цими силами.
1: То він, напевно, в Аладдіна грав і десь там на Жасмін задивився.
0: Да. І так і треба переходити на інше відео, на іншу гру.
1: На іншу Жасмін. Ігор каже, я ходив до мами на роботу, щоб поклацати хоч щось на комп'ютері.
0: Чи ну, прикольно.
1: Ну, нормальна історія. От, Андрюш, а ти що робив? Ну, я в соцмережах, до речі, вперше сиділа.
0: Ну, то я ж кажу, що я грався зі скрепкою, а потім ще там була собачка, помічник.
1: Вона так лись робила. Лись?
0: Так, ще повідомлення отут з Треца. Значить, мій перший комп'ютер, пише Тріш 386, був зібраний з гна і палок у 2003 році. Проданий мені якимось знайомим за 400 гривень, тоді це було десь біля 100 баксів. Бо я дуже хотіла цей комп. Просто хоч, щоб писати на ньому курсові. Але здох швидко.
1: Мені хочеться
0: через півроку.
1: Мені хочеться своєму однокласнику Нікіті привіт передати. У нього першого був комп'ютер, і він реферати дівкам клепав за шоколадки.
0: Ох, нічого.
1: Бізнесмен
0: собі.
1: Нікіта ти.
0: І зараз Нікіта, якого рознесло на шоколадки, такий: "Дівчата,
1: отакий,
0: серйозно,
1: худий, ось
0: зараз". Да. І от таке ще повідомлення: Коваль, отакий нік, Pentium 3, і надіслав фотку, яку він намалював. Я не знаю, яким чином, може зараз увімкнув комп. Оцей Microsoft Paint. Коли оце напиління, дерево таке, ну, примітивні такі малюнки, ну, приємно.
1: Здрасте, примітивні. Ти що таке кажеш?
0: Може, через 100 років, як Ван Гог буде коштувати,
1: Ван Гог, чорний квадрат бачив?
0: Це теж на першому комп'ютері там було зроблено. Ну, окей, класні спогади, усім добрий ранок, 10:40.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ну що, Люся, директор у нас буде в гостях, головний виконавчий Work.ua Артур Міхно.
1: А я готова.
0: Готова?
1: Звичайно. Ну, я що, на роботу ніколи не влаштовувалась, не знаю, як то все працює.
0: Я кажу, діставай резюме, будемо спілкуватися за 5 хвилин.
2: Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: У нас в гостях людина, чий голос звучить в ефірі, ну, мені здається, частіше за багатьох радіоведучих. Да, CEO Work.ua Артур Міхно. Вітаємо, Артур.
2: Доброго ранку і слава Україні.
1: Героям слава.
3: Ой, Артур, зараз Астахов мусить зізнатися, що він не просто чує ваш голос в ефірі, він навіть вдома з вами. Розкажи.
1: Артур, розказую. От у мене вікна виходять на дорогу, і там білборд. І от я лягаю спати, а на білборді ви з табличкою. Я такий, на добраніч, Артур, добрий ранок. Тобто вже як член родини радий познайомитися особисто.
2: Ну, там же написано, дякую, що разом.
1: От, точно. Так, про цю глобальну рекламну кампанію. Ну і взагалі...
3: Про платформу,
1: да? 20 років Work.ua.
2: Так.
1: Якщо стисло, а може і розлого трошки, скільки людей знайшли роботу або роботодавці знайшли своїх людей?
2: Знаєте, інколи здається, що вже майже немає людини, яка не знає про Work.ua, і дуже багато тих, хто знаходило. Важко сказати про 20 років, бо ми таку статистику прям за 20 років не вели, але можу сказати, за останній рік ми навчилися рахувати саме найми, і це більше, ніж 500 000 людей за рік.
3: Ого! Уявляєш? Ну, скільки це?
1: Да, це дуже круто. А взагалі, як от зараз в Україні з роботою, якщо, може, є статистика, і хтось зараз от слухає, от на які професії найбільший попит?
2: А зараз в Україні з роботою найфантастичніше за весь час існування України. З одного боку, не дуже приємні новини для роботодавців, тому що їм дуже важко шукати зараз людей, але з точки зору кількості вакансій, це понад 100 тисяч актуальних вакансій, з точки зору попиту на людей, це найкращий час. Тому компанії готові брати без досвіду, компанії готові навчати. Компанії готові брати на неповний робочий день чи неповний робочий тиждень. Якщо людина хоче працювати, зараз найкращий час для того, щоб швидко знайти роботу, я б навіть так сказав. Це, ну, зрозуміло чому, да? Бо кількість вакансій така сама, як була вже до повномасштабного вторгнення, але людей на ринку приблизно на 35% менше, активної робочої сили. Хтось поїхав, хтось в лавах ЗСУ, і тому... Зріс попит на те, щоб знаходити людей. Ринок праці надзвичайно актуальний. І ще одна дуже гарна новина. Доволі активно зростає заробітна плата. Теж зрозуміло, що конкуренція. За 3 роки ми бачимо зростання більше, ніж на 70%. І тут дуже важливо, що це саме по тренду. Да? І я тому кажу, що будь-яка людина може на першій сторінці, у нас є внизу блок статистика заробітних плат, можна дуже просто зайти і подивитися саме по своїй спеціальності, в своєму регіоні. Клас. Але тут дуже важливо сказати, що не треба дивитися виключно на середню, тому що зрозуміло, що людина з досвідом, людина без досвіду, там вона якого рівня фахівець, буде різна зарплата. Тому важливо дивитися на тренд. І, ну, в тому числі, там ми робимо, я вже там говорити, квартілі, да, можна побачити, наскільки яка мінімальна зарплата на цій позиції, і яка, в принципі, максимум. І це дуже часто, там раза в 3 може відрізнятися. Тому дуже важливо дивитися саме на тренд. І якщо людина знає, скільки вона заробляла, умовно, там 3 роки тому,
1: ну, так,
2: то вона може розуміти, скільки вона мала би заробляти зараз. І це дуже класний інструмент для, ну, таких дорослих розмов з керівником. Тому що компанії так само зацікавлені платити адекватну зарплату, інакше вони просто втратять людей, а потім не зможуть привести з ринка. Тому, ну, адекватні керівники розуміють, що, ну, має бути ринкова зарплата.
1: Ну, так.
3: Артур, хочу вас запитати про фестиваль кар'єри Work.ua.
1: Це взагалі унікальний
3: дуже заклик. Важлива історія, так. Тому що я, якщо не помиляюся, якось була на ньому. Це зараз замислилася, була чи не була. Окей, розкажіть детальніше.
2: А це подія, яку ми робимо разом з ВДНГ вже 2-й рік. А, напевно, якщо за 2 роки, якщо б були, можливо, на якомусь іншому фестивалі кар'єри, але ось
3: це було цього року, я згадала.
2: Цього року тоді
1: між павільйонами курсувала.
3: Мужчини, ну, було під вихідний, просека, дівчата, клас.
2: Там,
3: тяжко,
2: до речі,
3: було.
2: Да, в тому числі на деяких, в деяких компаніях, павільйонних компаніях можна було і просеку випити. Це прикольна, дуже прикольна штука. Це найбільша подія країни. Близько 100 тисяч людей відвідує цей фестиваль ось другий рік протягом трьох днів.
1: Це офлайн-зустріч з роботодавцем, по суті.
2: Абсолютно точно. Абсолютно. Але це не співбесіда. Це можливість навпаки, якби, позадавати питання, пообирати, повідчувати, яка компанія зсередини на рівні культури, на рівні енергії, на рівні того, навіщо вона працює.
1: Це менш офіційно все.
2: Звичайно.
1: Це,
2: звичайно. І це дуже важливо, тому що, ну, ясно, що особливо зараз, коли вакансій дуже багато, то обирати треба не просто, ну, зарплати плюс-мінус все одно не будуть сильно відрізнятись. Але ось за серцем, за атмосферою, за можливістю кар'єрного зростання, за можливістю навчання – це те, що відрізняє компанію. І, звичайно, для людини, ну, прикольно знайти компанію, в якій буде і цікавіше, і з можливістю якогось подальшого розвитку, і в команді, в якій просто подобається бути.
3: Це дуже важливо, ти уявляєш?
1: Ну, звісно, Артуре, у нас буквально є ще хвилина, от можна в двох словах розказати, чому шукати роботу чи працівника потрібно з вами?
2: Дивіться, я не буду на провокацію вестися, не обов'язково з нами. Насправді, я вважаю, що є інші непогані сервіси, і використовувати треба завжди всі можливості. Якщо казати про Work, да, це найбільший зараз сервіс пошуку роботи, у нас найкращий вибір і, ну, можливо, найбільша представленість компанії, тому ми надаємо найкращий результат. Але це не означає, що треба відмовитися від всіх інших, треба завжди використовувати всі можливості.
1: Супер. Коротше, завдання. Ой. Просто зараз завантажуйте резюме на Work.ua
3: і
1: знаходьте роботу своєї мрії. Ну, а у нас в гостях був CEO Work.ua Артур Міхно. Дякую.
2: Дякую вам.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 в Україні, наслідки ворожої атаки, у тому числі на Київщині, і загиблі є. Детальніше про це і не тільки. Далі у новинах Юрій Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 4 зросла кількість загиблих у Броварському районі на Київщині. 4 людей поранені. Триває пошуково-рятувальна операція. Попередньо російські загарбники зранку атакували молочне підприємство. На Дніпропетровщині у Павлограді через російський удар до 2 зросла кількість загиблих, є поранені. На Житомирщині ворог ударив по логістичній інфраструктурі та приватній забудові. Далі поживлення. Російські загарбники вночі та вранці здійснили масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. Є знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях, де безпечну мережі лагодять. Енергетики закликають активне енергоспоживання перенести на період до 16-ї години. У цей час найбільш продуктивна робота сонячних електростанцій. Тепер про діджиталізацію. У Дії анонсують запуск низки сервісів упродовж літа. У червні-липні обіцяють запустити онлайн-розлучення, програму «Е-Ясла» і «Європротокол». Щодо цифрового водійського посвідчення, стане першим документом, який ми зможемо використовувати у ЄС. У розробці послуги – електронний нотаріат та цифровізація для іноземців. А ось голосування у смартфоні, як і раніше, неможливе. Далі про ситуацію на українсько-румунському кордоні. Рух транспорту через пункт пропуску Солотвино буде тимчасово призупинено. Обмеження діятимуть із 8 по 17 червня. У цей період із 9 ранку і до 16 години румунські шляховики працюватимуть на мосту через річку Тиса. Водночас пішохідний перехід працюватиме у штатному режимі. І наостанок. У США 45-річна медсестра вирушила у подорож на круїзному лайнері. В один з вечорів їй стало нудно, і вона обійшла одразу 6 барів. В останньому жінка не втрималася на барному стільці і впала. Після цього кмітлива туристка подала до суду на круїзну компанію. І той постановив, що винні співробітники лайнера, оскільки вчасно не зупинили любительку шотів. Тепер компанія має виплатити їй 200 тисяч фунтів стерлінгів. Це на хвилинку майже 12 мільйонів гривень. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Тобто жінка ходила на круїзному лайнері по барах, правильно, Юра?
2: Так, відпочивала.
1: Напилася, їй стало зле, і потім вона подала до суду на цю круїзну компанію, що вони не зупинили її.
2: Прохолодно ставилися до її стану.
1: Через неї наливати не буду. То я пригадую, що колись у 2016 році занесло мене у Францію на чемпіонат Європи з футболу.
3: Ну.
1: Да, попрацювати трошки. І я приїхав, і... В супермаркетах не продавали алкоголь через вболівальників росіянських і англійських, які в Марселі побилися п'яні. І я думаю, зараза, я у Франції, я не можу купити алкоголь, я не можу випити ввечері.
3: Печально, Андрюш, я тебе дуже прекрасно розумію. От, але за круїзи ти сильно не переймайся.
1: Чому?
3: От не переймайся. Ну, навіть от якби в тебе була можливість кудись поїхати. Круїз Карибським басейном десь так на днів 12 коштує від 3,5 тисяч євро. Тому це моя
1: Наливати це вже так.
3: Напевно, будемо вдома.
2: Або з собою можна привезти.
3: Юра. Там так шманають на вході, мені подружка розказувала.
1: Я зароблю і надішлю тобі фотки, як мінімум з фотошопа. Будеш заздрити.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Що по
1: погоді? Ти диви, вона в мене не вірить. От чому, дівчата, ви не вірите в своїх чоловіків?
3: Андрюш, ну давай продамо твій Сіат. Тут якраз вистачить на круїз на разок.
1: Я не вистачить.
3: Тільки ти не поїдеш. Не вистачить?
1: Не вистачить. Сіатик, ні. Окей, ну, про погоду декілька слів. Сьогодні класна погода, і нам без Карибського моря тут тепло і добре. Плюс 27 в середньому на градусниках. Дощ, гроза тільки у західних областях. По-літньому тепло і у Києві. Сьогодні у столиці ті ж самі 27 тепла, максимальна температура. Ну все, сворачуємо лавочку на цьому тижні. А вже із понеділка почуємося знову.
3: Обов'язково.
1: Далі найкраща музика 90-х і нульових. На вихідних в ефірі найкращі моменти «Вівсянка-шоу».
3: Тебе не переб'єш,
1: давай!
3: Ой!
1: Давай, побажай щось хороше людям на вихідні.
3: Ми бажаємо вам теплих вихідних. От може там так. В суботу трошки дощ буде на Карпаті, погода може бути паскудна, а ви на неї не дуйтесь. Ви знаєте, що сонечко всередині вас.
1: А хто нап'ється, щоб не було похмілля. До зустрічі в понеділок, па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: номер один.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Топ Ультра Фреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
14: Реклама.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM.
16: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В нову та сама акція. -40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 18 червня 2026
2: року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
5: Живий звук.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
11: Деталі за телефоном 044-204-4040.
12: Oxford Medical 204-4040.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія
0: FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM».
1: Hold over my... Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що не став дорослим.
0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із небезпечних громад Запоріжжя за місяць евакуювали близько 500 людей. Російські війська і далі масово обстрілюють прифронтові населені пункти області авіабомбами, дронами і артилерією. Нині в регіоні триває обов'язкова евакуація 80 родин, у яких виховуються 115 дітей. Далі про підготовку до зими. Фінляндія допоможе нам зміцнити енергостійкість. У розвиток розподіленої газової генерації вкладуть майже мільярд гривень. На ці гроші ми зведемо дві електростанції на газі – у Львівській та Івано-Франківській областях. Такі електростанції не залежать від центральних мереж. Тепер про роботу. Наступного тижня в Україні повноцінно запустять перший етап цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». Як зазначили у Мінекономіки, система має дати державі повнішу аналітику щодо дефіциту і профіциту кадрів, а для користувачів – спростити доступ до послуг зайнятості – від оформлення статусу безробітного до підбору вакансій за навичками і досвідом. Далі про здоров'я. В Україні розширять програму «Доступні ліки». З липня додадуть ще півсотні препаратів. Нові медикаменти призначені для лікування серцево-судинних захворювань, зниження холестерину, профілактики тромбозів, а також для пацієнтів після інфаркту та з ризиком інсульту. Нині програмою вже скористалися понад 6 мільйонів українців у більше 17 тисячах аптек. І наостанок про теніс. Марта Костюк із нового тижня оновить особистий рекорд у рейтингу жіночої тенісної асоціації. Після виходу у півфінал Ролан-Гаросу та серії 17 перемог поспіль, друга ракетка України підніметься одразу на 3 сходинки і буде 12-ю у рейтингу. Тим часом перша ракетка України Еліна Світоліна, попри вихід у чвертьфінал відкритого чемпіонату Франції, із 7-го місця опуститься на 8-ме. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
5: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.

0: ще, ніж один.
1: Ось і банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: А від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
4: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-01-08-02-2024.
5: Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% – 1%.
0: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами я запитаю вас, а як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або у хрусткому ріжку, а ще з карамелю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
1: Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
0: Реклама на «Мелодія FM».
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Баклава! Цукрова вата!
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
4: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Дієтична добавка. Незаймні функційні розкачування. Не є лікарським засобом.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. До 7 зросла кількість поранених на Київщині. Відомо про 4 загиблих. Російські загарбники атакували підприємство харчової промисловості. Рятувальники продовжують розбирати завали. За попередню інформацію, під ними можуть перебувати ще 2 людей. Далі про українські санкції та паливну кризу. У щонайменше 15 російських регіонах, а також у Криму та окупованій Луганщині запровадили обмеження на продаж пального. На частині АЗС вводять ліміти на одну машину, а подекуди відмовляються заправляти каністри. Серед причин називають перебої з постачанням, підвищений попит і проблеми після атак безпілотників по російській нафтопереробці. На заправках у різних російських містах та в окупованому Криму фіксуються великі черги автівок. Тепер про освіту. В Україні предмет «Захист України» вже вивчають понад 400 тисяч старшокласників. Це дані Міносвіти. Для навчання створили майже 1000 осередків і залучили більше 4 тисяч учителів. Нині предмет охоплює 65% учнів старших класів, а з 1 вересня цей показник планують збільшити до 80%. Далі про шахрайські схеми. Більше уваги до електронної кореспонденції. Аферисти розсилають фейкові платіжки за світло, нібито від імені Міненерго. Кіберфахівці радять користуватися лише перевіреними сайтами, а оплатити рахунок можна не лише в мережі, а й у банку чи на пошті. І наостанок, минула весна в Україні увійшла до двадцятки найтепліших за понад 100 років спостережень. За словами кліматологів, весняні місяці, окрім квітня, були теплішими за норму. Найбільш холодним днем весни було 1 березня, коли температура знизилась до 1,5 градуси морозу, а найтеплішим – 6 травня. Того дня повітря прогрілося до плюс 30.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Ще один привіт.

0: приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
1: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
2: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
1: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на «Мелодія FM.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Коти до подарунків на юбілей!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими, але парасольки далеко краще не ховати, застерігають синоптики. Короткочасні дощі та грози ймовірні у західних, північних та у Вінницькій областях. Найсухішою залишатиметься східна частина країни. Далі про ворожий терор. Російські загарбники ударили по Чернігову, влучили у підприємство. 6 людей дістали поранення. На автостоянці пошкоджено близько 40 автомобілів. На Житомирщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, виникли пожежі. Загроза повторних ворожих атак ускладнювала роботу вогнеборців, через що вони неодноразово призупиняли ліквідацію наслідків та вимушені були відходити у безпечні місця. Та попри все, пожежі загасили. Далі про звитягу наших захисників. Упродовж минулої ночі пошкодили одразу 5 ворожих суден у прибережних водах тимчасово окупованих територій України та портах Маріуполя і Бердянська. Серед них – суховантажі та танкери, які перевозили крадене українське зерно, військові вантажі та паливо. Далі про справи гаманцеві. В Україні тепличні огірки за тиждень подешевшили на 17%. Нині виробники продають їх по 35-65 гривень за кілограм. Експерти пояснюють здешевлення сезонним зростанням пропозицій з літніх теплиць, передусім із південних регіонів, де продукція надходить у продаж приблизно по 25 гривень за кілограм. Водночас, попри нинішнє падіння цін, огірки все ще дорожчі, ніж торік на початку червня. І наостанок, вперше в історії жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Лізі Націй. Українки обіграли команду з Німеччини. Найрезультативнішою гравчиною зустрічі стала Олександра Міленко. Наступний матч синьо-жовті зіграють проти Японії сьогодні ввечері. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: 1.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу. Свиноферма на Київщині. Це новини, як це називається? Кримінальна хроніка. Почекай. Свиноферма на Київщині виявилася підпільним цехом з виготовлення сигарет. Отакий заголовок. Уяви.
5: Може, то свині за сараєм курили, а поліція не так зрозуміла просто.
4: Може.
5: А я, Стахав, мушу зізнатися, що я тримаю невеличке господарство. Да. Корова, пару свиней, вівці, гуси, кури, всяке таке. Чуєш, підкажеш, як налагодить відносини з сусідами знизу, а?
4: Да, це смішно. Під час бійки згадав, чому мене навчив батько.
5: О.
4: Але вміння коптити свиню ніяк мені не допомогло.
3: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова
7: і Андрій Астахов. Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Старі фотографії на стіл розклади.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на «Мелодія FM.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
15: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
17: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност менопауза».
18: Запитуйте акційну упаковку «Феміност менопауза» та «Максимах антистрес» по ціні упаковки «Феміност менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
19: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
20: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала марковані автівки Червоного Хреста України на Херсонщині. Постраждав один їх працівник. До слова, внаслідок атаки на харчове підприємство на Київщині 4 загиблих, 7 поранених. Уряд спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Дипломатичні установи за кордоном оформлюватимуть посвідчення особи для громадян, які на нині окупованих територіях народилися у роки незалежності. Звертатись можна, навіть якщо інформації немає у державних реєстрах. Урядовий експеримент триватиме рік. На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території РФ та повернутися на підконтрольну Україні територію. Далі про технології. У центрах надання адмінпослуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти із себе рутину, а також допоможе миттєво отримувати точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також ЩІ автоматизує навчальні процеси та пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів. Тепер про здоров'я. Землю накрила магнітна буря. Люди можуть відчувати головний біль, сонливість або перепади тиску. Медики радять уникати перевтоми, за можливістю гуляти на свіжому повітрі. Завтра магнітна активність піде на спад. І наостанок, горбатий кит встановив рекорд міграції. За 22 роки він подолав щонайменше 15 тисяч кілометрів від узбережжя Бразилії до Австралії. Це найдовша задокументована відстань для окремого морського ссавця. Дослідники кажуть, такі міжокеанські переходи трапляються вкрай рідко, але можуть мати значення для генетичного обміну між популяціями китів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Коти до подарунків на ю.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: У світі відбувається зростання популяції майже усієї риби.
6: Та ти що, ну хоч хтось примножується в цьому світі.
5: Не реститься зараза і камбала, і осетр, всі.
6: Або червоні риби що?
5: А ти ж нормально.
6: А ти знаєш, Астахе, от чоловік, який зовсім не вимовляє літеру «Р»,
5: ну?
6: Ніяк не може відпроситися в жінки на рибалку.
5: Це смішно.
6: Ну, да.
5: А їдуть в автобусі на рибалку троє мужчин, онук, батько і дід. Да? Заходить така дівчина, ці колготи в клітинку, ну, красива все, міні-спідничка. І малий такий, о, яка паняночка, зашибісь. Батько, усі гроші з батька, мабуть, на манатки витягнула. Дід дивиться на неї, на колготи. Ой-ой, під сак забули.
3: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері

0: виступ гурту «Творчі».
1: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
0: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
2: Живий звук.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
4: Червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на «Мелодія FM.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна повернула з російського полону 185 захисників та одного цивільного. Серед звільнених – воїни Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Вони боронили Маріуполь, Азовсталь і низку інших напрямків. Дехто з них перебував у полоні ще з 2022 року. Далі про захист. Один із українських морських дронів під час виконання завдань у Чорному морі втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Це відбулося через дію російських РЕБ-систем, повідомили у ВМС. Україна завчасно надала необхідну інформацію румунським військовим. Зранку у порту Констанца повідомили про вибух морського дрона. Загиблих чи поранених не було. Тепер про безпеку. Не чіпати спеціальні брикети з препаратами для тварин закликають у Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Нагадують, вакцинація від сказу диких звірів триває, а на бруски можна натрапити обабіч доріг чи у лісі. Якщо раніше ліки скидали з повітря, нині фахівці розкладають вручну. Вакцинація в усіх регіонах. Далі про тимчасовий захист для українців у ЄС. Для жінок з дітьми та пенсіонерів його найпевніше продовжать до 2028 року. Більшість представників країн Європейського Союзу підтримують ідею. Про це учора говорили на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі. А ось щодо чоловіків призовного віку дискусія триває. Україна просить скасувати прихисток після 2027-го. І наостанок про футбол. Збірна України в неділю, 7 червня, проведе свій другий матч під керівництвом італійського тренера Андреа Мальдери. Після перемоги у дебютному спарингу першого в історії синьо-жовтих іноземного наставника з поляками, українці зіграють із Данією. Стартовий свисток пролунає о 19:30.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря в межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
12: Свиноферма на Київщині. Це новини, як це називається? Кримінальна хроніка. Почекай. Свиноферма на Київщині виявилася підпільним цехом з виготовлення сигарет. Отакий заголовок. Уяви.
13: Може, ти свині за сараєм курили, а поліція не так зрозуміла просто.
12: Може.
13: А я, Стаха, мушу зізнатися, що я тримаю невеличке господарство. Да. Корова, пару свиней, вівці, гуси, кури, всяке таке. Чуєш, підкажеш, як налагодить відносини з сусідами знизу, а?
12: Да, це смішно. Під час бійки згадав, чому мене навчив батько.
13: О.
12: Але вміння коптити свиню ніяк мені не допомогло.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Тож сьогодні ми поговоримо про міні-серіал «Міс Остін».
2: Усім привіт! Як то кажуть, заздрімо тим, хто подивиться цей серіал вперше. У ньому лише 4 серії, але вони пролетять як мить.
1: То що за красиві історії розповість нам цей серіал?
2: Після смерті Джейн Остін, її сестра Касандра розпочинає дивну і відчайдушну місію – відшукати всі листи знаменитої письменниці та знищити їх. Але що такого було у тих посланнях? Що навіть через роки після смерті вони могли зруйнувати репутацію авторки? У своїй особистій переписці Джейн довіряла подрузі найпотаємніші думки, секрети та судження про людей навколо. І тепер ці листи можуть потрапити до рук тих, хто готовий використати їх у власних цілях. Які таємниці приховують сторінки, написані рукою Джейн Остін? Для того, щоб дізнатися, треба, звісно, обов'язково подивитися серіал «Міс Остін».
1: То як виникла ідея створити серіал про Джейн Остін?
2: Серіал створений за романом «Міс Остін», який написала Гіл Горнбі. Коли вона дізналась про Касандру, то відчула з нею особливий зв'язок. «Я відчуваю, що Касандра знайшла мене», – сказала авторка. Роман «Міс Остін» написаний у стилі самої Остін, з гумором, сварками і нерозділеним коханням. Але в центрі історії не роман між чоловіком і жінкою, а стосунки двох сестер.
1: Хто зіграв в цьому серіалі?
2: У серіалі грають майже виключно жінки. І це відчувається за кадром. Вони створили справжню маленьку сестринську спільноту під час зйомок. Тож Кілі Гоуз, одна з найвідоміших британських акторок свого покоління, відома своєю ролью у культовому британському серіалі «Доктор Хто», зіграла Касандру Остін. До речі, Касандру грають дві акторки, між якими немає неймовірної зовнішньої схожості. Це було зроблено навмисно, аби підкреслити зміни, що відбулись з героїнею. Молоду Джейн Остін зіграла Патсі Феран. Патсі Феран – британська театральна актриса, лауреатка премії Олівера. Для багатьох глядачів саме флешбеки виявилися найсильнішою частиною серіалу. Роль Ізабели, жінки, яка теж прагне віднайти листи Джейн Остін, зіграла Роуз Леслі, відома глядачам як Ігрід з «Гри престолів». Тож, запрошую усіх до перегляду серіалу «Міс Остін». 4 серії, як ціле життя. Тож, обов'язково подивіться і насолодіться переглядом.
1: І на правах реклами хочу вам нагадати, що міні-серіал «Міс Остін» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Синергія Сіті – це дім, де відчувається життя.
3: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
8: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
9: Дієтична добавка не замінює комерційний рацион харчування, не є лікарським засобом.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо-каштан, арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо-каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на «Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники двома касетними балістичними ракетами атакували об'єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одещини. 9 дорожніх працівників дістали поранення, 2 у важкому стані. На Херсонщині окупанти ударили по заправній станції. На території АЗС виникла пожежа. 1 людина загинула, 5 дістали поранення. Тепер про міжнародну політику. Угорська влада зняла вето на виділення понад 6,5 мільярдів євро допомоги із Європейського фонду миру для підтримки України. Це рішення дозволить відшкодувати країнам ЄС вартість зброї, поставленої ЗСУ. За словами посадовців, гроші підуть на розширення системи протиповітряної оборони. Упродовж 2 років уряд Віктора Орбана неодноразово блокував рішення ЄС, пов'язані з підтримкою України. Раніше нова угорська влада зняла вето на просування переговорів про вступ України до ЄС. Далі про нові можливості. Близько 70 тисяч українців здобули нову професію завдяки ваучерам на навчання. Програма доступна для ветеранів, внутрішніх переселенців та людей, яким 45 і більше років. Найчастіше обирали психологію, медсестринство, навчалися на кухарів та водіїв. А більше можна дізнатися у службі зайнятості. І наостанок, український фільм про добровольців «Туда й тулів» відібрано до програми 60-го кінофестивалю у Карлових Варах. Стрічка стала єдиним представником від України у програмі престижного кінофестивалю. Фільм розповідає про 3 українських добровольців, які ще у 2014 році уперше зіткнулися з війною на Донбасі. Після коротких періодів миру вони змушені знову йти на фронт під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 1.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Реклама.
4: Мелодія.
9: Мелодія FM.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
9: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
11: У світі відбувається зростання популяції майже усієї риби.
12: Та ти що, ну хоч хтось примножиться в цьому світі.
11: Не реститься, зараза, і камбала, і осетр, всі.
12: Або червоні риби що?
11: А ти ж нормально.
12: А ти знаєш, Астахе, от чоловік, який зовсім не вимовляє літеру «Р»,
11: ну?
12: Ніяк не може відпроситися в жінки на рибалку.
11: Це смішно.
12: Ну, да.
11: А їдуть в автобусі на рибалку троє мужчин, онук, батько і дід. Да? Заходить така дівчина, ці колготи в клітинку, ну, красива все, міні-спідничка. І малий такий, о, яка паняночка, зашибісь. Батько, усі гроші з батька, мабуть, на манатки витягнула. Дід дивиться, дивиться на неї, на колготи. Ой-ой, під сак забули.
9: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
9: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
9: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
9: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
10: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Охолодження,
12: обігрів,
13: очищення повітря.
14: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
15: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на «Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
2: Живий звук. Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції Білі Янголи евакуював 12 людей з прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Днями з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Більше 200 людей прийняв транзитний пункт у Лозовій на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від обстрілів. Далі про допомогу. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Проєкти фінансуватимуть у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. Тепер вісті для тих, хто вирушатиме за кордон. Зверніть увагу, через пункт Солотвино на межі з Румунією тимчасово не пускатимуть транспорт. Обмеження діятимуть півтора тижні з понеділка 8 червня. Причина – ремонт на мосту через Тису. До роботи стануть румунські дорожники. А ось пішохідний пункт працюватиме у звичайному форматі. І про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Посівна нині на фініші. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 6 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 із плюсом. На сході без істотних опадів, до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ. Температура повітря 26-28 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: for you.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
6: Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
1: шоу. Свиноферма на Київщині. Це новини, як це називається? Кримінальна хроніка. Почекай. Свиноферма на Київщині виявилася підпільним цехом з виготовлення сигарет. Отакий заголовок. Уяви.
2: Може, то свині за сараєм курили, а поліція не так зрозуміла просто.
1: Може.
2: А я, Стаха, мушу зізнатися, що я тримаю невеличке господарство. Да, корова, пару свиней, вівці, гуси, кури, всяке таке. Чуєш, підкажеш, як налагодить відносини з сусідами знизу, а?
1: Да, це смішно. Під час бійки згадав, чому мене навчив батько.
2: О.
1: Але вміння коптити свиню ніяк мені не допомогло.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 грудня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо-каштан, арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо-каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на «Мелодія FM.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wontent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: У світі відбувається зростання популяції майже усієї риби.
7: Та ти що, ну хоч хтось примножується в цьому світі.
6: Не реститься зараза і камбала, і осетр, всі.
7: А по червоні риби що?
6: А ти ж нормально.
7: А ти знаєш, Астахе, от чоловік, який зовсім не вимовляє літеру «Р»,
6: ну?
7: Ніяк не може відпроситися в жінки на рибалку.
6: Це смішно.
7: Ну, да.
6: А їдуть в автобусі на рибалку троє мужчин, онук, батько і дід. Да? Заходить така дівчина, ці колготи в клітинку, ну, красива все, міні-спідничка. І малий такий, о, яка паняночка, зашибісь. Батько, усі гроші з батька, мабуть, на манатки витягнула. Дід дивиться на неї, на колготи. Ой-ой, під сак забули.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Деталі на сайті Новус.ua. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Атлантис.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: 1.
1: Ось Піпанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІ Піпанк.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027-го.

0: один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Свиноферма на Київщині. Це новини, як це називається? Кримінальна хроніка. Почекай. Свиноферма на Київщині виявилася підпільним цехом з виготовлення сигарет. Отакий заголовок. Уяви.
11: Може, це свині за сараєм курили, а поліція не так зрозуміла просто.
10: Може.
11: А я, Стаха, мушу зізнатися, що я тримаю невеличке господарство. Да, корова, пару свиней, вівці, гуси, кури, всяке таке. Чуєш, підкажеш, як налагодить відносини з сусідами знизу, а?
10: Да, це смішно. Під час бійки згадав, чому мене навчив батько.
11: О.
10: Але вміння коптити свиню ніяк мені не допомогло.
8: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
8: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, як бургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від клас

0: Наш випускний 2026.
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: Наш випускний 2026.
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захисту, захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тморозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки-тільки карди, де не мано. Зайбе старом назва, тільки-тільки міхомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за простота.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розпаде.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції Білі Янголи евакуював 12 людей з прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Днями з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Більше 200 людей прийняв транзитний пункт у Лозовій на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від обстрілів. Далі про допомогу. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Проєкти фінансуватимуть у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. Тепер вісті для тих, хто вирушатиме за кордон. Зверніть увагу, через пункт Солотвино на межі з Румунією тимчасово не пускатимуть транспорт. Обмеження діятимуть півтора тижні з понеділка 8 червня. Причина – ремонт на мосту через Тису. До роботи стануть румунські дорожники. А ось пішохідний пункт працюватиме у звичайному форматі. І про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Посівна нині на фініші. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із небезпечних громад Запоріжжя за місяць евакуювали близько 500 людей. Російські війська і далі масово обстрілюють прифронтові населені пункти області авіабомбами, дронами і артилерією. Нині в регіоні триває обов'язкова евакуація 80 родин, у яких виховуються 115 дітей. Далі про підготовку до зими. Фінляндія допоможе нам зміцнити енергостійкість. У розвиток розподіленої газової генерації вкладуть майже мільярд гривень. На ці гроші ми зведемо дві електростанції на газі – у Львівській та Івано-Франківській областях. Такі електростанції не залежать від центральних мереж. Тепер про роботу. Наступного тижня в Україні повноцінно запустять перший етап цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». Як зазначили у Мінекономіки, система має дати державі повнішу аналітику щодо дефіциту і профіциту кадрів, а для користувачів – спростити доступ до послуг зайнятості – від оформлення статусу безробітного до підбору вакансій за навичками і досвідом. Далі про здоров'я. В Україні розширять програму «Доступні ліки». З липня додадуть ще півсотні препаратів. Нові медикаменти призначені для лікування серцево-судинних захворювань, зниження холестерину, профілактики тромбозів, а також для пацієнтів після інфаркту та з ризиком інсульту. Нині програмою вже скористалися понад 6 мільйонів українців у більше 17 тисячах аптек. І наостанок про теніс. Марта Костюк із нового тижня оновить особистий рекорд у рейтингу жіночої тенісної асоціації. Після виходу у півфінал Ролан-Гаросу та серії 17 перемог поспіль, друга ракетка України підніметься одразу на три сходинки і буде 12-ю у рейтингу. Тим часом перша ракетка України Еліна Світоліна, попри вихід у чвертьфінал відкритого чемпіонату Франції, із 7-го місця опуститься на 8-ме. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Дуглас Адамс. Путівник по галактиці для космотуристів. Далеко від центральних магістралей на західній околиці галактики у глушині є непримітне жовте світило. А за 92 мільйони з невеликим лишком миль від нього по геліоцентричній орбіті обертається нічим не показана блакитна планета. Вершини еволюції на ній сягнула біологічна форма, що походить від приматів. Яскравим свідченням примітивності цієї біоформи може бути хоча б той факт, що її представники й досі вважають найбільшим досягненням технічного прогресу електронні годинники. Єдине, що по-справжньому хвилює людство, саме так називали себе представники біоформи блакитної планети, так це проблема, як досягти загального внутрішнього розладу. Артура непокоїло питання, з якої це причини люди завжди цікавляться, чому в нього такий занепокоєний вигляд. Артур працював на місцевій радіостанції і запевняв своїх друзів, що його робота набагато цікавіша, ніж вони можуть уявити. Та певно, воно так і було. Більшість Артурових друзів працювали в рекламі. У ніч із середи на четвер пішов дощ. Путівець розвезло. На ранок визирнуло яскраве сонце, і його проміння востаннє осяяло оселю Дента. Місцева рада не попередила господаря будинку, що має намір розгорнути будівництво проїзду. У той самий четвер уранці Артур почувався мерзотно. Він прокинувся о 8:00, підвівся, мов сомнамбула, пройшовся по кімнаті. Відчинив вікно, побачив бульдозер, знайшов капці. Потім почовгав до ванної вмиватися. Паста, щітка, зуби. Дзеркало вирячилось на стелю, він вирівняв його. У дзеркалі на мить майнув ще один бульдозер. Він знову його вирівняв. Тепер у дзеркалі з'явилася його щетина. Артур зголив її, змив мило, витерся, пішов на кухню пошукати чогось смачного. Вода, чайник, холодильник, молоко, кава, позіхання. Слово «бульдозер», що засіло в голові, спливло на поверхню у пошуках асоціацій. Жовтий майнуло в Артура при погляді на бульдозер, і він почвалав до спальні вдягатися. Спочатку зайшов до ванної кімнати, випив склянку холодної води, потім ще одну. Похмільний синдром? Чи напередодні пив? А напевно пив. Побіжно глянув на себе в дзеркало. Жовтий, подумав він і почвалав у спальню. Спинився і подумав. Пивна, згадав він, та я ж був у пивній. Туманно пригадав, що сердився, гнівався через щось. І це щось було важливе, принаймні для нього. Він говорив про це важливо якомусь людям, говорив довго і переконливо, як йому здавалось. Пам'ятаю, що люди дивились відчужено, скляними очима. Але ж це дійсно надзвичайно важливо. Здається, йшлося про новий проїзд, про який він щойно почув у пивні. Точно. Про це точилися суперечки мало не півроку. А все марно. Дивно. Артур випив ще води. «Усе владнається», – говорив він людям. «Кому потрібен цей паршивий проїзд?» «Вони не наважаться. Усе влаштується». До чого ж болить голова? У коридорі Артур зупинився перед дзеркалом. Показав йому язика. «Жовтий», – подумав він. Означення «жовтий» крутилося у мозку у пошуках асоціацій. Через 15 секунд Артур лежав перед будинком. Точніше, перед бульдозером, який поволі наближався до будинку.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції біля Янгули евакуював 12 людей з прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Днями з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Більше 200 людей прийняв транзитний пункт у Лозовій на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від обстрілів. Далі про допомогу. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Проєкти фінансуватимуть у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. Тепер вісті для тих, хто вирушатиме за кордон. Зверніть увагу, через пункт Солотвино на межі з Румунією тимчасово не пускатимуть транспорт. Обмеження діятимуть півтора тижні з понеділка, 8 червня. Причина – ремонт на мосту через Тису. До роботи стануть румунські дорожники. А ось пішохідний пункт працюватиме у звичайному форматі. І про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Посівна нині на фініші. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із небезпечних громад Запоріжжя за місяць евакуювали близько 500 людей. Російські війська і далі масово обстрілюють прифронтові населені пункти області авіабомбами, дронами і артилерією. Нині в регіоні триває обов'язкова евакуація 80 родин, у яких виховуються 115 дітей. Далі про підготовку до зими. Фінляндія допоможе нам зміцнити енергостійкість. У розвиток розподіленої газової генерації вкладуть майже мільярд гривень. На ці гроші ми зведемо дві електростанції на газі – у Львівській та Івано-Франківській областях. Такі електростанції не залежать від центральних мереж. Тепер про роботу. Наступного тижня в Україні повноцінно запустять перший етап цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». Як зазначили у Мінекономіки, система має дати державі повнішу аналітику щодо дефіциту і профіциту кадрів, а для користувачів – спростити доступ до послуг зайнятості – від оформлення статусу безробітного до підбору вакансій за навичками і досвідом. Далі про здоров'я. В Україні розширять програму «Доступні ліки». З липня додадуть ще півсотні препаратів. Нові медикаменти призначені для лікування серцево-судинних захворювань, зниження холестерину, профілактики тромбозів, а також для пацієнтів після інфаркту та з ризиком інсульту. Нині програмою вже скористалися понад 6 мільйонів українців у більше 17 тисячах аптек. І наостанок про теніс. Марта Костюк із нового тижня оновить особистий рекорд у рейтингу жіночої тенісної асоціації. Після виходу у півфінал Ролан-Гаросу та серії 17 перемог поспіль, друга ракетка України підніметься одразу на три сходинки і буде 12-ю у рейтингу. Тим часом перша ракетка України Еліна Світоліна, попри вихід у чвертьфінал відкритого чемпіонату Франції, із 7-го місця опуститься на 8-ме. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!